0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på, og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det er snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
3: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
4: Det vi ser at kampen begynner her, og så er det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Og det var reporter Charlotte Øyane Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

der plystret Admiral P seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø jo også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer å få flere i arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetiana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Nå på morgenen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, omboking så raskt som mulig, eller omboking til et senere tidspunkt. I går kveld på sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Sondre Justad var det som åpna til I morgen etter nyheteren 5:30 med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

Mikroben Glib sang Hellbillies og Avril Lavigne hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på 16. Mange feiret, eller markert nok, Sankthansaften I går, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

0: Norsåga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette jo virkelig en av de der den synger om en bestevenn. Og før det hørte vi Sigrid her i tidlig morgen, The Hype sang.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Louis Capaldi var dette, og nå det nummer 4. Trioen fra Oslo som får avrunde tidlig morgen denne onsdagen, og Nils Hagen Onsdag her I studio ønsker deg en riktig fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Hovedforklaringen Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettsak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Jon Arne Akselsen. God sommer! Med NRK P1.

0: Gabriella, kill me, sweet about me. God morgen, Mør og Romsdal. Veldig kjekt at dere oppe tidlig I lag med Jon Arne Trond og undertegnede Bibi. Fin trio I studio.
1: Ja, dette hadde gjort seg I en hvilken som helst sammenheng, det sikker jeg på.
0: ja, men vi skal ikke bare småprate.
1: Nei, vi skal ikke det. Det gjør det I USA. For akkurat nå så ikke det kamp, og det en liten stund siden vi slo Senegal også, men snakke fotball, det gjør de fortsatt I, også I USA.
2: Ja, det har jo vært pressekonferanse etter kampen, og landslagstrener Ståle Solbakken veldig godt fornøyd med keeper Ørjan Årsholt Nyland etter to kamper I VM. Nyland har slitt benken I spanske Sevilla det siste året og nå ferdig I klubben, men I VM har han levert, sa landslagstreneren under en pressekonferanse I går.
3: Fantastisk, bunnsolid. Alt, utstråling, redninger, fotarbeide, langpassninger, kortpassninger, feltarbeide, så han har egentlig vært tett på perfekt.
2: Og ingen personer ble skadet da en bil kjørte av veien og havnet inn I et ubebodd hus på Kleive I Molde kommune I går kveld. Det var to personer I bilen. Huset fikk noen mindre skader, opplyser politiet som opprettet sak på forholdet.

0: Leon Frick, har du litt problem med å smile? Og ja, jeg har litt problem med det når jeg ser i dagens værvarsel, selv om det enda litt bedre enn det startet.
1: Ja da, og det kunne ha vært så mye verre, men ja, det vi kan vente oss, det er i hvert fall sørvest eller skiftende bris. På kysten sørvest liten kuling, regn, lokal skodde, fra i ettermiddag lettere vær.
0: Hurra!
1: I kveld stort sett oppholdsvær.
0: Fordi vi fortjener det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, denne temperaturen i Møre og Romsdal, den har vært litt pussis ja, i en vekes tid, for den har vært så lik.
0: Ja.
1: Og lite
0: på
1: lite
0: tvers stille, av fogderi
1: og
0: alt.
1: Ja, og mellom dagene og for den saks skyld. Ja. Logge på zona her, som du nå skal få høre, Åndalsnes og Sunndalsøra 11, Veiholmen, Sunnardal, Kristiansund, Molde, Ålesund, Ona, Hovden og Valdal 12, OM 13.
0: Du verden. Samstemt?
1: Ja, det man sier at her møtes vi på 12, tenker jeg.
0: Synes det.

0: har du en ferieupplevelse som du tenker må være liksom den beste du har hatt?
1: Vi har jo vært masse på campingferie når jeg var lita. Så egentlig slå sammen alle de campingferiene vi har hatt som barn, det egentlig det beste. Å bare kjøre rundt i bilen og lure på hvor vi skal hen.
0: Dere hadde ikke fast plass?
1: Hadde ikke fast plass. Jo, vi hadde fast plass også, men når vi var veldig små, jeg og broren min, så brukte vi å kjøre mye til Sverige med foreldrene mine, og det var skikkelig stas, og bare fare rundt om og på forskjellige campingplasser og ja, se hva de hadde å by på.
0: Hva som gjorde det så bra da?
1: Nei, det var det å være ute og farte og se nye plasser, fint vær, etter masse is, bade og være i lag med familien. Det er liksom kombinasjonen av det. Det blir uslåelig.
0: Tror du det alltid var fint vær?
1: Nei, det var ikke det. Det husker jeg at det ikke var. Men det var litt koselig det med det. Når det øspøsregnet og satt under sånne der markisene og bare hørte hvor det drypplet ute.
0: Og nå sitter en liten kar i vogna her.
1: Ja.
0: Hva tenker du da om fremtidens ferieturer?
1: Det blir nok mye camping da med. Det er det vi trives med. Så vi må nok kjøpe en campingvogn til slutt.
0: Det hørte sikkert ut.
1: Ja, det var veldig kjekt i hvert fall.
2: Å ja, Italia. Så fint og vakkert. Hæ? Det må oppleves.
0: Ja. Er det noen spesielle plasser, eller?
2: Venezia, det var veldig fint. Ravenna. Hører det bare, vet du. Det er så fint ut.
0: Du blir en drømmer i blikket.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Planlegger du tur tilbake?
2: Ja, når datteren min blir litt eldre, kanskje. Da skal vi prøve oss på tilbake. Samboeren har jo familie der, da. Så det.
0: Mange gode grunner, da.
2: Veldig.

0: Kristin Bø som hadde en smule kjærlighetssorg. Sangen heter Amerika.
1: Og vi skal til Amerika. Vi skal faktisk til, har du hørt om at det sånn fotball-VM der borte nå?
0: Ja, fått med meg det.
1: Ja, det bra. Og det var faktisk helt til 19. juli, da er det finale.
0: Ja.
1: Og det troféet som vinneren får da.
0: Det er gjevt.
1: Det er kjempegjevt, og det blir overrekt av ingen ringere enn president Donald Trump.
0: Ups.
1: Og det har vært litt spekulasjoner om dette, for på en del andre arrangementer han har vært i det siste, så har liksom populariteten ikke vært så veldig høy, mens pipinga har vært litt høyere. Så det var litt spekulert om han skulle droppe dette da, men nå sier FIFA-president Gianni Infantino at jo da, Trump han skal overrekke dette troféet, og det skal han gjøre sammen med FIFA-presidenten, som heller ikke er så veldig populær. Men på direkte spørsmål om han og Trump skal gjennomføre overrekkelsen sammen, så svarer Infantino, selvfølgelig vi er sammen hele tiden.
0: Det er hand i hand.
1: Dagsavisen som vi har formidlet denne meldingen i dag.
0: Vi håper at Dagbladet, og det kan hende at det handler litt om Amerika det med, for det er vel en del nordmenn som legger igjen litt penger over dammen i disse dager. Saken gjelder i alle fall at vi nordmenn planlegger å bruke rekordhøye 127 milliarder kroner i sommermånedene juli og august. Det er en analyse fra Virke som forteller dette her, og til tross for denne dyrtida da, og prisøkninger og høyt rentenivå, så svir vi av penger når det er sommer. Butikkhandel utenom mat og drikke venter å øke med 5,5%, noe som betyr at det blir handlet mer enn bare det strengt nødvendige. Og det er jo godt for alle turistområder som der sommermånedene er helt avgjørende for at de skal overleve resten av året.
1: Apropos handel og vandel, holdt jeg på å si, Finansavisen bringer videre en artikkel fra Bloomberg som kan fortelle at Putin vurderer full stopp for dieseleksport. Og årsaken er at de selv er så desperat etter drivstoff, og de får litt problem, dels fordi verden har ikke rettet seg helt etter Iran-krigen enda, og vil ikke gjøre det på en stund heller, og ikke minst da at Ukraina, de har trappet opp angrepet mot russiske raffineri. Og det gjør at Russland da får mangel både på det ene og det andre, og da ikke minst diesel. Og det kan jo få konsekvenser rundt omkring i verden ellers også, for etter USA så er Russland den neste største dieseleksportøren i verden.
0: Så avslutter vi med Aftenposten. Jeg vet ikke, Jon Arne, vi har ikke mye bruk for solkrem for tida.
1: Nei, vet du hva, der sparer vi en god del. Det er aldri så gale at det ikke er godt for noe.
0: Men det er gale det jeg skal snakke om, for at nå driver folk altså å lage heimelag.

0: lager solkrem. Det disse her influenserne som deler på nett, og folk de hopper på, men direktoratet forstår strålevern, og mattilsynet advarer nå kraftig mot denne trenden, for uten profesjonell laboratorietesting så er det umulig å vite hva solfaktor dette her har, eller UVA-beskyttelsen,
1: om det
0: har i det hele tatt. Så resultatet kan bli kraftig solforbrenning, kroniske hudskade og hudkreft. Så forbrukerrådet sier styr under disse oppskriftene og kjøp godkjent middel som finnes på apotek og ellers. Hadde du kunnet tenkt å lage din egen solkrem?
1: Ja, men jeg tror ikke jeg ville smørt den på kroppen.
0: Ja, slutt med det, sier det i alle fall ekspertene. Mister.
1: Ja. Broken wings.
0: Yes.

0: NRK Nyheter klokka 6.30. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart har i natt meklet på overtid. De har vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik i dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De er bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
3: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
4: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
5: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
6: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Reporter Tiril Mettesdatter Solvang. I fotball-VM så vant Colombia 1-0 over Kongo i kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppet gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
7: Kutt i ambulansetjenester er et stikkord for de lokale nyhetene, Trond.
8: Ja, brannansatte i Geiranger truer med å slutte jobben sin på grunn av de nye kuttene i ambulansetjenesten i bygda som helseforetaket har vedtatt. Brannkonstabel og tillitsvalgt Jon Erlend Vinje sier disse kutta vil gå utover brannmannskapet i Geiranger.
9: Allerede sånn som det er nå, så har oss flere helseoppdrag enn brannoppdrag gjennom året. Nå skal det være en ressurs i tillegg til ambulansen, ikke for å ta over etter ambulansen. For det vil ikke oss være med på. Også kommer vi til å seie opp akuttberedskapen vår, hvis dette her blir realitet. Det er flere her som har sagt nå at det kommer til å slutte i stillingen sin den dagen dette her går i øynene.
8: Og Lars-Erik Sjømeling i Helse Møre og Romsdal sier at vedtaket ikke kommer til å bli omgjort, men at de nå skal gå i dialog med kommunen for å finne den beste løsningen for alle parter. I dag legger Skattekommisjonen frem sin rapport med forslag til en ny norsk skattepolitikk. Målet er å få en bred politisk enighet. I Møre og Romsdal har flere bedriftseiere frontet kravet om å fjerne formuesskatten. Det er steile fronter, forteller professor i skatterett ved NHH Guttorm Skjeldrup. Han tviler på at arbeidet vil føre til en varig politisk enighet på skattefeltet.
10: Frontene i norsk skattepolitikk mellom de ulike politiske partiene er blitt mye steilere. På venstresiden er man opptatt av at ulikheten har økt, og man ønsker større grad av omfordeling. Og på høyresiden ønsker man å gi lettelser til kapitaleierne, og dette har på en måte formet debatten og gjort at det er blitt mye mer vanskelig.
8: Landslagstrener Ståle Solbakken er veldig godt fornøyd med keeper Ørjan Hårsholm Nyland etter 2 kamper i VM. Nyland har slitt benken i spanske Sevilla det siste året, er nå ferdig i klubben, men i VM har han levert, sa landslagstreneren under en pressekonferanse i går.
11: Fantastisk. Bunnsolid. alt, utstråling, redninger, fotarbeide, langpassninger, kortpassninger, feltarbeide, så han har egentlig vært tett på perfekt.
8: Og det er stor sjanse for at Leo Skiri Østegård får spille fra start i VM-kampen mot Frankrike på fredag. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken til NRK etter pressekonferansen i går. Østegård har startet på benken. De første to kampene har kommet inn i begge kampene, og mot Irak skåret han et mål. Solbakken ønsker å spare noen av spillerne siden det er så kort tid mellom Senegal-kampen og kampen mot Frankrike.

0: to relativt kjent stemme, må en kunne si, Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love.
1: For en duo.
0: Ja, ja. Fyllt på høgne med oss i studio.
1: Ja, jeg skal ikke kommentere det. Men det jeg skal kommentere, det det meteorologene sendte oss i dag. Det kunne levert bedre, synes jeg. For det regn og lokal skodde, også på kysten sørvest liten kuling. Men det liten grande bedring i sikte, for i ettermiddag skal det bli lettere vær, og i kveld stort sett oppholdsvær. Og så målestasjonene når det gjelder temperatur veldig samstemte. Fra 11 til 13 spennende, det nesten ikke til å merke.
0: Det ikke det.
1: Nei. Men vi satser på at det blir varmere.
0: Og det blir nok utover dagen og kanskje utover sommeren med, men uansett det været som vi har for tiden, det jo til å miste nattesøvnen av.
1: Ja, nå forstår jeg hvor du vil.
0: Ja, jeg vil inn i radioappen vår, for der har vi en liten spørreundersøkelse på gang, for vi lurer litt på hvor det ligger an med nattesøvnen til folk rundt omkring.
1: Ja.
0: Noen er jo belemret med å ha en sånn fotballinteresse at de må sitte oppe om natta og se, og da er det klart, da blir det så som så med nattesøvn.
1: Mm.
0: Andre lå og sov i går når det var kamp, men i natt, når det ikke var kamp, da var jeg våken. Helt uten grunn og helt uten mål og mening.
1: Ja, og det er forferdelig når du vet at du skal snart opp, og så våkner du, og så begynner du å se på klokka, og at jeg nå må jeg søve.
0: Ja.
1: Ja, gå inn i appen og hake av om du søver godt om natta, så har vi et alternativ som vi nesten angrer oss litt på at vi har.
0: Ja, vi tar selv kritikk. Vi kom frem til at vi måtte ha et alternativ for de som søver om dagen, fordi de jobber om natta.
1: Ja.
0: Men det er jo slett ikke sikkert de har sjanse til å stemme deg nå da.
1: Nei, for jeg ligger og søv. Ja.
0: Enten det er søv på jobben da.
1: Det kan også være.
0: Natta litt.
1: Ja. Men, ja, men vi har et alternativ for alle, da kan vi bare si.
0: Vi har prøvd på det.
1: Ja. Og så må dere gjerne sende en melding og utdype dette her, og da vil jeg gjerne også vite, for jeg må bare si, Jon Arne, han har det med å kunne søve hvor som helst og når som helst.
0: Bortsett fra i natta.
1: Ja.
0: Men ellers, ja, gi meg en kontorstol så skal jeg klare å sove på den.
1: Ja, jeg helt imponert. Jeg fikk ikke søve på buss, og ikke i bil, og ikke på fly, men ja, hvem er dere der? Bibi eller Jon Arne, send oss en melding om det. Temaet er altså søvn i Godmorgen Møre og Romsdal i dag.

0: Iris hanging around you crackers.
1: Du, vi har kikket litt I noen lokalavis, og tenkte jo på dette at det jo fotball-VM og sånn, og alle jo opptatt av det.
0: Mm.
1: Men nei, der faktisk noen som driver og forbereder en annen sesong, en handballsesong.
0: Oh, ja.
1: Bergsøy jo nye I toppen av norsk handball fra neste sesong. Jeg setter at de driver og forsterker seg sånn med jamne mellomrom med nye spillere.
0: Herrehandball.
1: Herrehandball. Nå det en bakspiller som heter Christer Midtflå, som hentet til Herøy. Han fra Trøndelag, men har spilt I dansk handball nå en periode. I første rekke for ungdomslaget til TTH Holstebro,
0: Oi.
1: Men har også debutert for herrelaget I Eliteserien I Danmark, og det jo et kvalitetsstempel. Han 20 år, denne unge herren, som da forhåpentligvis skal være med på å bidra til at Bergsøy gjør det godt I kommende handballsesong. Vestlandsnytt var kilden her.
0: Så hopper vi til Møre, og vi skal til Ørsta og Volda, men jeg tror dette her gjelder hele fylket, altså. Det elsparkesykkel, ulykke blant barn som tema. Politisjef Oddbjørn Myklebust og Trygg Trafikk, de advarer mot farlig kjøring blant barn og unge. De frykter alvorlig ulykke fordi de mangler for trafikkforståelse, og fordi mange sykler rett og slett for fort. Det altså vedtatt med lov at du skal ha hjelm for hvis du under 15 år, og aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel 12, og det kun lov med en person på sykkelen. Og foreldre må sjekke innstillingene på disse her, for mange apper gjør det enkelt for ungene å trimme syklene til å gå langt fortere enn 20 kilometer I timen. Under en kontroll nå nylig, så ble 4 av 21 elsparkesykler beslaglagt fordi de gikk for fort. Så her må foreldre på banen.
1: Åndalsnes avis kan fortelle at kommunestyret I Rauma har vedtatt at alle de som bor I kommunen og som over 80 år skal få tilbud om en samtale for å avdekke behov og bidra til å styrke helse, meistring og livskvalitet, som det heter. Bakgrunnen jo at også Rauma kommune har et behov for at folk skal bo hjemme lengst mulig, men de har også et behov for at de eldre da som velger den løsningen skal ha det godt og trives I sine hjemme så lenge som mulig. Og derfor denne samtalen som alle over 80 år nå altså får tilbud om.
0: Så det Vikebladet, ja, og jeg har sagt det før, jeg må begynne å tippe. Jeg gjør jo ikke det, men altså, I går kveld, en dame I Ulstein, 10 millioner kroner I euro-jackpot. Herlighet altså. Ingen sikrer seg første premien, men andre premien var delt mellom tre heldige vinnere, ei I Ulsteinvik og noen fra Finland og Tyskland. Og hun sier da til Norsk Tipping, Guri, jeg kan ikke tro det sant. Hva du hadde sagt?
1: Jeg ville sagt, Guri, jeg tror heller ikke det sant.
0: Og hun svarer at hun skal dele pengene noe med familie, og så blir det kanskje en tur til Thailand, og nå I alle fall feriepengene I boks. Ja, det vil jeg tro. Og første premiepotten da vekst til 954 millioner før trekningen av fredag 26. juni. Skal du hive det rundt, Jon Arne?
1: Ja, og vinner da, da blir det ekstra pølse med brød.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Jeg har sagt det før og sier det gjerne igjen. Jeg tror Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang blir årets norske sommerhit. Det neste minuttet tenkte jeg å vie til en som har bursdag I dag. Han blir 39 år, og siden vi midt I fotball-VM, så putter jeg på kronene mi på han her.
1: Leo Messi con apenas tres pasos de carrera golpea. ¡Golazo extraordinario! Ahí va el golpeo de Leo Messi.
2: ¡Oh! Es una cosa de locos.
0: Extraordinario. Jeg kan ikke spansk, men jeg forstod at dette var ekstraordinært. Og fotballmål på radio, ja, det ikke like bra som på TV eller I virkeligheten. Men Lionel Messi fra Argentina har altså bursdag I dag. Og han blir regnet som en av tidens beste spillere. Han har vunnet gullballen 8 ganger og UEFA sin gullstøvel 6 ganger. Han satt en ellevill verdensrekord I 2012 ved å score 91 mål på ett kalenderår. Og nå under VM så har han vel inkassert nok en rekord?
3: Han har det. Før dette VM så lå han litt bak tyskeren Miroslav Klose. Etter hat-tricket mot Algeri førre veke så kom han opp I 16 mål totalt, det samme som Klose. Og så skår han 2 mål mot Østerrike, så ingen, absolutt ingen har skåret flere VM-mål enn Lionel Messi.
0: Han vokste opp I Rosario I Argentina I en arbeiderklassefamilie. Han ble tidlig introdusert for fotball av faren, og som 11-åring så ble han diagnostisert med veksthormonmangel. Familien hadde ikke råd til noen behandling, så var det en talentspeider fra Barcelona som oppdaget det unge talentet, og familien ble med på å flytte til Spania da Messi bare var 13 år, siden Barcelona da ville betale for sykehusbehandling. Og selv om han I dag bare en sitter på strømpelesten, så ikke det størrelsen det kommer han på. I Barcelona så debuterte han for første lag I oktober I 2004 som 17-åring. Det var veldig ungt den gang da. Og I 2005-2006-sesongen så var han med på å vinne både La Liga og Champions League. Og så valgte han å spille da for det argentinske landslaget framfor det spanske, på tross av en tøff debut I 2005, der han ble utvist etter 3 minutter, men nå han altså med I sitt 6. VM som kaptein for det argentinske landslaget. Du liker han, du med?
3: Ja, jeg synes han mektig god.
0: Ja, han det. Men det mektig god disse her med. Paperboys med Vinny I spissen. Lonesome Traveler kommer her.

0: en podcast fra NRK.
1: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans.
2: Og i dag og utover uka så blir det skikkelig varmt flere plasser i landet, for nå treffer en hetebølge sør i Norge.
1: I tillegg starter festivalen Tons of Rock i dag, og du kan høre mer om alt dette i dagens episode av Kjapt Oppdatert.
2: Og den finner du som alltid i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipa, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipene er gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det er spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-eigde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettsak i California i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
3: Mer fra NRK Nyheter, nå avdeling Møre og Romsdal, lokale nyheter Trondheim Vestre.
4: I dag legger Skattekommisjonen frem sin rapport med forslag til en ny norsk skattepolitikk. Hos møbelprodusenten Brunstad i Sykkylven er de spent på hva som blir foreslått i rapporten. Et av forslagene er, etter NRK erfarer, å kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner. Brunstad-eier Olaug Gunvor Strand Brunstad mener formuesskatten må helt vekk.
5: Formuen min ligger i det som jeg sier, en bedriftsbygning fra 1969 med taklekkasje og brukte symaskiner. Altså, når du da over tid, eller over et par år som ikke nå har tjent penger, så er det ren konfiskasjon av midlene til en bedrift når du må sitte og betale formuesskatt på ikke opptjente midler.
4: I Geiranger tror flere ansatte i brannvesenet å slutte i jobben etter at Helse Møre og Romsdal vedtok kutt i ambulansetjenesten i bygda. Brannsjef i Stranda, Inge Teigen, sier han frykter dette kan påvirke tilbudet til de som bor i Geiranger og dermed svekke beredskapen.
6: Den beredskapen som Helse Møre og Romsdal har i Geiranger i dag er god på ambulanse, men ser hvor sårbart det er når den ambulansen er på oppdrag. Da kan det være lange perioder uten ambulanseberedskap, og skal det bli enda dårligere? Det er bekymringsverdig når man tenker på at det er en utkant og det er langt til sykehus. Og vi vet nok hva tid betyr når det er akutt betyr at liv og helse står på spill.
4: Og Lars-Erik Sjømelding i Helse Møre og Romsdal sier at vedtaket ikke kommer til å bli omgjort, men at de nå skal gå i dialog med kommunen for å finne den beste løsningen for alle parter. Så skal det handle om fotball. Keeper Ørjan Hårsholm Nyland får skryt av landslagstrener Ståle Solbakken etter to kamper i VM. Nyland har nesten ikke fått spilletid i spanske Sevilla det siste året og er nå ferdig i klubben, men i VM har han levert, mener landslagstreneren.
7: Fantastisk. Bunnsolid. Alt utstråling, redninger, fotarbeide, langpassninger, kortpassninger, feltarbeide. Så han har egentlig vært tett på perfekt.
4: Og det stor sjanse for at Leo Schier i Østergaard får spille fra start i VM-kampen mot Frankrike på fredag. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken til NRK. Han vil spare flere av spillerne før kampen mot Frankrike. Østergaard har startet på benken de første to kampene, men har kommet inn i begge kampene, og mot Irak så skåret han et mål.
8: Du hører på NRK, Møre og Romsdal. God sommer!
9: God sommer med NRK P1.

0: Ikke tvil om at denne låten var slutt der. Big Bang var det. Og her i studio står Bibi og Jon Arne, eller Jon Arne og Bibi burde sagt, etter Legg meg flat.
1: Vi står her begge.
0: Ja, vi gjør det. Og vi står her begge og kan fortelle dere, kjære lyttere, om at hver i dag, det er ikke kjempestas. Så det var sliten kuling på kysten nå, og så skal det regne, så skal det være lokal skodde. Men da skal du få lese det positive.
1: Ja, da retter jeg meg opp, og så sier jeg fra ettermiddag lettere vær, og i kveld stort sett oppholdsvær. Og så kan vi vente oss ca. 12 grader rundt omkring. Eller det, det er nå, så får vi vente at det blir litt høyere. Det tror jeg vi kan si.
0: Det kan vi si. Mens jeg har ordet da, har du søvet godt i natt, Jon Arne?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var så som sommer det, ja. Det var... Det var noen timer som ble kastet bort under dynetrekk.
0: Ja, vekkastet timer. Og jeg stiller meg ved din side i dag. Jeg søv heller ikke noe godt i natt. Og det er ingenting med fotball-VM å gjøre. Og det får oss jo til å lure på om du søv godt om natta, du som hører på oss. I appen NRK Radio så kan du gå inn og hake av. Og så er jo det et alternativ som ikke har fått det eneste stemme enda. Og det tar vi selv kritikk på, for det er jeg søv ofte om dagen på grunn av jobb om natta. Det kan jo være da for at dere enten har lagt dere nå, eller ikke kommet hjem fra jobb. Og hvis dere er på jobb, så gå inn i appen likevel da, og hake av før dere går og legger dere.
1: Ja. Slik at vi slipper å ha en null der.
0: Ja, det ser så dumt ut. Ja. Send gjerne en melding med om du har søvet godt i natt. Og flertall av de som var inne, de er ikke sånn som oss.
1: Det er litt betryggende for folkehelsa i Møre og Romsdal og omegn. Som regel så søver folk godt om natta, viser vår lille spørreundersøkelse så langt.
0: Ja. Og den avslutter ikke vi før klokka nærmer seg 9, så det er bare å hive seg med.
2: Ja, jeg har lurt hvor jeg er med det.

0: Daniel Kvammen falle fra jorda. Ole Frøystad er navnet på han som hadde en idé om å få alle nordmenn til å ro på tribunene under fotball-VM. Han er fra Leinøya, medlem av supporterklubben Oljeberget, og vi må vel kunne si at det har han lykkes med.
1: Over all forventning vil jeg tro, for nå har dette blitt den store snakkisen over det ganske landet, og faktisk langt utover landegrensene. Vi kunne hoppe, vi kunne danse, men nei, vi ror. Og hvorfor det? Av alle ting.
2: Noen syntes sikkert det var teit, andre syntes kanskje det var cringe. Svenskene syns som alltid at vi er litt rare. Men nå er det kun gjort for en hel verden. Nordmenn ror. Vi ror fra Markus Holmgren Pedersens hjemfylke Finnmark i nord, til forhåpentlig ikke alvorlig skadete Julian Ryerssons Agder i sør. Vi ror på Stortinget, og etter seieren mot Senegal var det spillerne som satt seg ned på Gillette Stadium i Boston, Massachusetts, på det tørre gresset og gjorde hele stadion om til en eneste stor båt.
3: Hvor langt kan dere ro, er det mange som lurer på nå?
4: Ja, med den kraften her så kan vi ro langt, tror jeg. Så
2: midtbanevirtuosen Patrick Berg kom på sine nordnorske røtter.
4: Alle mann i samme båt som ror i samme retning, det bruker å være god oppskrift.
2: Norge har en over 100 000 kilometer lang kystlinje. Vi har over 240 000 øyer. Fra en av dem kommer initiativtaker Ole Frøystad fra Leinøya på Sunnmøre, som fikk fansen til å ro på Times Square i New York City. I mars var Petter Katastrofe inne på samme tanke. Men hvorfor gjør vi nå akkurat det? Hvorfor ror vi, egentlig? Morten Strøksnes er forfatter av den prisbelønte Havboken, der han og en kompis ror ut i en gummibåt for å fiske monsterfisken håkjerring. Han mener det å ro ligger dypt forankret i nordmenns underbevissthet.
5: Fra Møre helt til Finnmark så drev folk og rodde, for eksempel på Lofoten. De hadde jo små seil, men de sa at de rodde. Ellers så rodde man enda kortere. Ikke sant, på andre fiskerier, eller som i altså, små nyttige turer, som i barneregler, ro til fiskeskjær, ikke sant?
1: Ja.
5: Mange fisker får vi der, og hva er det som skjer videre? Sant? Det er en til far, og en til mor, og en til søster, og en til bror, og to til den som fisken fikk, sånn går den, ikke sant? Og det var lille, prikk, fyll inn det som passer. Sant? Det er jo en regel som skal få barn til å bli glad i å ro og i å fiske. Det er noe der som treffer. Det er jo, jeg vet ikke om det er noen som har funnet på det, eller om det har oppstått kollektivt også, ikke sant? Nei, sant? Det er ikke bare å finne på noe sånt og få det til å treffe. Det må på en måte... folk må føle at det er riktig, at det gir en respons i dem. Og det gjør det tydeligvis med nordmenn. Det er vel ingen andre, kanskje islendingene, kunne ha det samme spontane positive reaksjoner rundt

0: Camilla Northam, som du er, og som du er, må du sitte klar med telefonen din eller noe å skrive på nå, for han, Jon Arne, han er klar med en liten rebus.
1: Og ved hjelp av denne rebusen så skal vi da komme fram til en ting, og denne tingen var nok mer vanlig før, men den er fortsatt å se omtrent på denne tida av året. Her er rebusen, kolon. Hva er karakteristisk for denne stemma? Pluss tiende bokstav i alfabetet, pluss egen, pluss klokke.
0: Oi, oi, oi. Vi må ha dette her på nytt, tenker Jon Arne.
1: Ja, det er altså en godt kjent herre som synger, og hva er karakteristisk for å stemme hans? Pluss tiende bokstav i alfabetet, pluss egen, pluss klokke.
0: Ok.
1: Så går du inn i radioappen vår, og så skriver du det svaret du kommer frem til, pluss ditt navn, din adresse og ditt mobilnummer, og så går du også inn samtidig og trykker på hvordan det går med nattesøvnen din. Ikke sovn før du har svart på konkurransen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Mindre av løna de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt frem i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefonen. Folk i arbeid skal betale mindre av løna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
1: Reise. For meg, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake. Og det koster litt.
2: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
3: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet.
2: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varsla krisa. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
4: I den tiden vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
2: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Det er ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelsen er veldig, veldig viktig for meg.
0: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva er målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
5: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
0: Men dette er bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
5: Ja, det er vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
5: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det er helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så starter en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Og da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
6: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
7: hvis man har noen eldre naboer eller I familien sin, og hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
6: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder I Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
8: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
6: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover I uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
7: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Irankrigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
9: Jeg tror en riktig forklaring ligger I prisen på olje.
10: Fra januar 2025 og til og med april I år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
11: Det betyr at en stor del av tanktrafikken I transit langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
10: Det sier Ståle Sveinungsen I Kystverket. Krigen I Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
9: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåttetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland.
10: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
11: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår I skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator I VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent I går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
12: De ble jeg sett på som veldig store. Når man så Kroatia, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virket jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
0: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Bortz Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
13: Så da bevisst slått av varsler på Teams og mail.
14: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Bortz Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
15: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
16: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.
17: Du lytter på NRK.

0: Elton John, selvsagt, I'm still standing, og det er helt rett. Vi er her i studio.
1: Strak som noen påla. Du, Karl Ivar fra Vikebukt i Vestnes, han har nettopp sendt oss en melding og forteller at der er det 11 grader, lavt skydekke, men blikkstille fjord og fint. Og er det omtrent sånn det er over hele Møre og Romsdal akkurat nå, Geir Ottar Fagerli?
2: Ja, det stemmer ganske godt. Vi har en sky av hver type i Møre og Romsdal. Det er ganske tung skydekke mange plasser. Og vi forventer i dag at det skal komme litt regn eller yr av og til. Så jeg tror det faktisk skal bli litt verre enn det nå først på dagen. Det skal trekke inn litt nedbør, og så er denne tåka der skal dukke opp. Så det er ikke noe sånn spesielt godt som å være i vente i dag.
0: Ja, men kjære vene, vi drev å tolke værvarslet som var sendt ut i dag tidlig om at det blir mye bedre ut på ettermiddagen, men det blir ikke det.
2: Vi har vel sagt at det er verst først på dagen. Ja. Vi vet at det var jo veldig mye regn i går kveld, og kanskje noen som har utsatt Jonsokbålet i dag, og det ser ut som at i kveld så skal det bli bra vær, og det var kanskje en lur avgjørelse.
1: men solkrem, kjøpt på apotek eller selvprodusert, det trenger ikke vi i dag.
2: Nei, vi ser at sola er ikke særlig mye fremme i de neste dagene. Det er mye det samme været som i dag, at vi har tung skyrekke, litt nedbør av og til, men også lange perioder med oppholdsvær, og temperaturer ja, sånn rundt en 15-18 grad på det varmeste indre strøk, og så kanskje litt lavere ut i ytre strøk.
0: Ja, så du sa du ser altså ikke sol på din skjerm for Møre og Romsdal?
1: Vi prøver å presse det nå.
0: Ja.
2: Nei,
0: jeg prøver
2: å leite litt her. det jeg kan si med helga for eksempel, at det skal bli betydelig varmere i helga. Det venter temperaturer godt opp på 20-tallet, men det er veldig ustabil luftmasse som kommer inn i helga, og det kan fort bli byger lokalt. Fredagen ser ikke spesielt bra ut med en god del regn og ja, sky av vær. Altså det store sommerværet, det la seg vente på, for å si det forsiktig.
0: Takk skal du ha, Geir Ottar. Det er ikke din feil, men jeg ble ikke veldig glad til sist.
1: Neida, men det blir varmere til helga. Det er ikke å forakte det heller.
0: Neida, greit det.

0: Hoi!
1: Hoi heter ikke melodien, den heter Prada. Du, det å sykle til jobben, det er en ting, det er noe du også av og til, men dette å møtes før jobb for å sykle, det er i en helt annen liga, spør du meg.
0: Ja, og i Ålesund så er det en gjeng som hver onsdag møtes 6:30 om morgenen for å ta seg en sykkeltur før jobb. Jannicke Nærø Solheim, god morgen.
2: God morgen, ja.
0: Du er en av disse syklisterne, og hvor er dere nå?
2: Nå sitter vi på Raccoon Café i gågata i Ålesund. Her er alltid mye folk med en gang de åpner klokka 7:30 faktisk.
0: Ja, for det er også rutine, forstår vi. Men er stemningen god der blant dere?
2: Stemningen er alltid god. Vi er en liten gjeng her i dag også.
0: Ja. Du, vi skulle jo gjerne hatt dere i studio, men kafé og bakst vann, for det forstår vi, er en liten greie etter sykkelturen.
2: Kan ikke gjøre dem på rutinene. Kaffekulturen, den er en del av sykkelkulturen, så det er viktig. Det er minst like viktig med det sosiale.
1: Du, hvordan startet dette? Hva var det som gjorde at du og kompisen din, Douglas Berryhill, startet med dette?
2: Han har syklet i veldig mange år. Han har syklet i Sydney, bodde der i veldig mange år, og der er jo veldig stort sykkelmiljø. Alle sykler jo, og de er jo oppe før fuglene. Så han introduserte meg egentlig til den sporten her i fjor, og det blir litt bitter basil når du først begynner. Det er kjempetjekt, og det er god trening, og ja, vi syklet rundt på veien, og vi så jo en del syklister, men de fleste var liksom enten alene, eller kanskje på 3 stykker, så tenkte jeg, må det være mulig å få til noe litt mer sosialt, litt få til noen gruppeturer. Og da startet vi med disse onsdagene, men det, vi syklet jo også søndager, og også når det passer seg sånn ellers også da.
0: Du, Jannicke, du må be deg være litt still, eller så må du gå litt under deg, for det er veldig vanskelig å høre hva du sier.
2: Ok, beklager.
0: Men hvor mange er dere da på en vanlig onsdag, hvis det er ok?
2: Oi, det spørs litt på årssiden. Vi har jo egentlig syklet hele året. Vi syklet til og med i snø.
0: Oi.
2: Men klart, da må du fremme litt annen sykkel enn en landevei da. Men det kan være alltid fra 3-4 til vi har vært oppe i, tror vi var 15 sist.
0: Oi.
2: Og da er det jo fint vær og ja da. Men det må passe seg sånn med jobb, og det er ikke alltid det gjør for alle da. Men vi er liksom, vi er som regel en god gjeng, så det er et kjempefin start på dagen.
1: Men hva er ruta da? Er det fast ruta eller?
2: Onsdagen har vi fast ruta. Den er ca. 24 kilometer. Går fra sentrum av Ålesund, og for dem som er litt kjent da, ut på Hessa, tilbake til byen, opp på Fjellstua, og ned igjen hit på Raccoon, der vi møtes. De åpner jo 7:30, og det er omtrent da vi ruller inn her. Så da har vi en liten sånn sosial halvtime, og så går folk på jobb etterpå, så det er helt supert.
0: Hvorfor kafé til slutt, har du?
2: Det er noe det sosiale da. Mm. Det er kjekt å kunne sette seg ned og prate litt og ta en kaffe. Du må ha kaffe. det er ikke alltid det blir kaffe før turen, men du må i hvert fall ha en kaffe etter turen.
1: Det er ikke noen som bare møter opp på kafé da? Droppa syklinga?
2: Av og til. Hvis det ikke passer seg sånn med selve turen, så er det faktisk det. Det er lov. Men du, turen her, det er for alle.
0: I dag er jo det veldig vått. Hvordan ser dere ut av dere ferdig med en sånn sykkeltur?
2: Det varierer litt. Noen har jo skjermer som de har klipset på, det er jeg helt innenfor på en sånn dag. Da spruter det jo litt mindre, men nei, det er ikke alltid det ser så bra ut. Men det er veldig kjekt da. Vi smiler og er bra, blir allikevel.
0: Hvis den har lyst til å være med på dette, må han gjennom en audition, en sånn styrkeprøve, eller?
2: Nei. Det er bare å møte opp. Men helst på en landeveisykkel eller en gravelsykkel, da til nøds. Hvis ikke, så blir det litt trasig å henge på.
0: Okay.
2: Det er ikke at det går så fort, men det syklene ruller jo selvfølgelig mye fortere enn en vanlig oppåsett terreng- eller hybridsykkel.
1: Ja, nei, men da...
2: Men det er bare med tok.
0: Takk for invitasjonen. Men da må du helse gjengen din. Hørtes ut som det var god stemning.
2: Ja, vi koser oss.
0: Da blir det altså sykling onsdager i Ålesund. Vi fikk tips med kollegaen vår om at da må vi spille denne her. Frokost på kafé med Elle Melle. Det sies ingenting om det her syklet før frokost på kafé, disse her. Men fin sang.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Dager, du og jeg, og da klokka jammen blitt 8.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
2: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
1: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allereie i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
3: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
1: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans, det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
4: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring og at han fikk angst og depresjon.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
5: Dette nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I dag legger altså skattekommisjonen frem sin rapport med forslag til en ny norsk skattepolitikk. Hos møbelprodusenten Brunstad i Sykkylven det spent på hva som blir foreslått i rapporten. Et av forslagene etter NRK erfarer, å kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner. Brunstad-eier Olaug Gunborg Strand Brunstad mener formuesskatten må helt vekk.
6: Formuen min ligger i det som jeg sier, en bedriftsbygning fra 1969 med taklekkasje og brukt symaskiner. Altså, når du da over tid, eller over et par år, som jeg som ikke nå har tjent penger, så det ren konfiskasjon av midlene til en bedrift når du må sitte og betale formuesskatt på ikke opptjente midler.
5: Brannansatte i Geiranger tror må slutte jobben sin på grunn av de nye kuttene i ambulansetjenesten i bygda som helseforetaket har vedtatt. Brannkonstabel og tillitsvalgt Jon Erlend Vinje sier disse kuttene vil gå utover brannmannskapet i Geiranger.
7: Allerede sånn som det nå, så har oss flere helseoppdrag enn brannoppdrag gjennom året. Nå skal det være en ressurs i tillegg til ambulansen, ikke for å ta over etter ambulansen. For det vil ikke oss være med på. Ofte er det nok til å seie opp akuttberedskapen vår, hvis dette her blir eldre. Det flere her som har sagt nå at kommer til å slutte i stillingen sin, den dagen dette her går i øynene.
5: Og Lars-Erik Sjømelding i Helse Møre og Romsdal sier at vedtaket ikke kommer til å bli omgjort, men at de nå skal gå i dialog med kommunen for å finne den beste løsningen for alle parter. Fem skogområder i Møre og Romsdal blir vernet. Fire av de fem områdene helt nye naturreservat. Det Husbyfjell i Aure, Grøtsura i Haram, Båtnese i Sula og Dalan i Surnadal. I tillegg blir Mardal naturreservat i Molde utvidet. Deler av naturreservatet blir bundet sammen til et sammenhengende skogreservat på hele 6390 dekar. Nyhetene var ved Trond Vestre.
8: God sommer, vi hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Caroline Kryger, sammen med Sigvart Dagsland, selvsagt. Hva du redd for? Det ferietid, og mange skal ta bilder, og de færreste bilder skal i album. De skal tvert imot deles på sosiale medier.
1: Ja, og da spørsmålet, det bare å dele i vei? Professor og jurist ved Høgskolen i Volda, Ellen Leksrød Hovlid, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, siden vi tilkaller det, så jo det ikke tilfeldig. Hva det vi må passe på?
2: Ja, nei, det jo et veldig viktig spørsmål som jeg veldig glad for at dere tar opp på denne onsdagsmorgenen. Det som vi først og fremst må passe på hvis vi vil dele bilder av andre mennesker, det at vi må huske å spørre de menneskene om lov til å gjøre det. For det hovedregelen i norsk just, at hvis vi ønsker å dele bilder av identifiserbare personer, så må vi ha samtykke fra dem. Så det liksom det ganske sånn enkle utgangspunktet. Men så det noen unntak fra det da. Det jo ofte noen unntak i jussen, og da blir det litt vanskeligere. For her har vi ikke noen sånne helt klare sånn svart-hvitt regler på når man kan gjøre unntak. Det ikke så lett å si det veldig mye generelt om det. Det må gjøres helt sånn konkrete vurderinger. Men en sånn unntaksregel som står i loven, da, det at man som regel kan dele bilder av større forsamlinger, altså en større gruppe mennesker. For eksempel hvis man står og tar bilde av folkemengden nedover på Karl Johan da, på en dag i fellesferien, så kan man i utgangspunktet dele det bildet.
1: Men hvis vi på en badestrand da, og tar bilde, og så må vi gå bort til han karen, så kommer med litt uvitende nederst i ene bilde, Jørne.
2: Ja, nei, det en annen sånn unntaksregel, altså for personer som ikke utgjør hovedinnholdet i bildet. Personer som kommer liksom tilfeldig med og bare en liten del av bildet, det da også en sånn unntaksregel for. Men så det også bare hovedregler. Det må hele tiden gjøre sånne konkrete vurderinger. Og da må man tenke på hva slags situasjon disse menneskene i. Og det klart, hvis du på en badestrand, så det jo snakke om lite klær, nakenhet og så videre, og da får jo bildene med en gang en helt annen sensitivitet enn hvis jeg snakker om bilder med fullt påkledde mennesker. Så da må man gjøre en sånn vurdering, ok, hvor synlig denne mannen i bildet, hvor identifiserbar
1: Oi, forsvant du?
2: Og så videre.
1: Og der var det, ja. Ja.
0: Du, Ellen, for unger så det vel enda strengere og helt egne regler?
2: Ja, altså barn jo en ekstra sårbar gruppe da, og de har ekstra sterkt krav på personvern, og derfor så må vi tenke oss nøye om hvis vi ønsker å dele bilder av barn, både andres barn og våre egne barn. Og hvis vi vil dele bilder av andres barn, så må vi i hvert fall spørre foreldrene om lov til det. Men så det jo også sånn at barn selv har noe de skulle sagt, de har rett til å bli hørt, de har rett til å være med å bestemme, så vi bør også spørre barna, og hvis barna sier nei, så bør vi definitivt respektere det.
1: Men du, hvis vi deler bildet i en privat gruppe da, da det vel ikke så farlig?
2: Ja, det det mange som tenker, men det kommer an på hvor mange personer som i den private gruppa. Og sånn juridisk sett, så man at hvis gruppa har mer enn 20-30 personer, altså 20-30 medlemmer, så deler man det offentlig. Da slår disse reglene om samtykke og sånn inn. Så lenge man kommer over det antallet, så spiller det ikke noen rolle om gruppa lukka eller definert som privat. Men hvis du bare deler bilder sine noen helt få, for eksempel 10 personer da, i nærmeste familie, så trenger du som hovedregel ikke samtykke til det. Men så det jo viktig å minne om også her da, at selv om noe kan være lov, så det ikke nødvendigvis gitt at det riktig eller fint eller hyggelig å dele. Det forskjell på just og folkeskikk ofte. Ja.
1: Det kan være greit å ta med seg.
0: Ja. Når du ute med mobilen eller annet kamerautstyr, tør du det heller tatt å ta noen bilder når du har disse reglene i bakhodet?
2: Ja, altså jeg veldig glad i å ta bilder selv, og jeg tar mye bilder selv, så jeg har veldig stor forståelse for at folk vil ta bilder, og jeg har også forståelse for at folk vil dele bilder. Altså det noe veldig sånn menneskelig, og det å ønske å dele opplevelser med andre. Men jeg har jobbet nok med disse reglene, da, og nok med personvern til at jeg ganske restriktiv på hva jeg deler selv, hvertfall hva jeg deler offentlig. Men jeg har en sånn, vi har en sånn familiegruppe med 8 medlemmer på Snap, liksom, og der deler jeg litt. Men der så tenker jeg over hva slags bilder jeg deler da.
1: Du, Ellen Leksrød Hovli, tusen takk for at du var med i God morgen Møre og Romsdal. Og så synes jeg det var godt oppsummert. Juridisk er en ting, folkeskikk er også en viktig ting her.
0: Vært å ta med seg.
1: Ja.

0: det, eller Nancy vil det være sagt på sunnmørsk. Ikke lokal musikk nå, men lokal innlandet vel? Norm, kjenner oss ikke smelte litt nå?
1: Åh, veldig bra, baby.
0: Kan bedre, men ja, det var det jeg fikk til nå.

0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula. Han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det grunnlag for det. Så forløpig så man I uvissa, men allerede nå så det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddagen.
0: Og om de ikke blir enige så kan rundt 700 kabintilsett I SAS bli tatt ut I streik allereie I dag. Mindre av lønnen de bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går igjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
3: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
0: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Definitivt. Ikke Møre og Romsdal så skal få denne hetebølgen, det I alle fall klart.
5: Jeg lukker øynene.
4: Vi vil ikke høre. Men vi vil gjerne høre nyheter, Trond, og det skal handle om skatt.
6: I dag legger skattekommisjonen frem sin rapport med forslag til en ny norsk skattepolitikk. Hos møbelprodusenten Brunstad I Sykkylven og flere andre bedrifter det spent på hva som blir foreslått I rapporten. Brunstad sin eier vil ha bort formuesskatten. Professor I skatterett Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole spår at det kommer en reduksjon av formuesskatten, men tviler på at arbeidet vil føre til en varig politisk enighet på skattefeltet.
7: Jeg har stor tro på at vi vil få en lettelse I formuesbeskatningen, men hvor stor den blir, det vet jeg ikke. Det derfor at de har sagt et intervall på satsene mellom 0,25% og 0,75%. Og venstresiden I norsk politikk vil sikkert ønske at satsen skal være høy, og høyresiden vil sikkert at satsen skal være så lav som mulig.
4: Det var det Guttorm Schjelderup som mente han professor I skatterett. Vi har en gjeng med lyttere som søver veldig godt om natta, Jon Arne.
5: Ja, mye tyder på det. Vi har en spørreundersøkelse på gang I radioappen vår, der vi spør nettopp om det. Søver du godt om natta? Og I hvert fall dreier halvparten. Sier at jo da, det går fint. Så det litt varierende ellers da. Det ja, cirka en fjerdedel som sier at det går litt opp og ned.
4: Ja, og for hvis vi skal dele, så kan vi vel være enige om at vi ikke sover godt I natt.
5: Nei, akkurat denne natten har ikke vært noe å skryte av.
4: Nei. Gå gjerne inn og avgi stemme hvis du ikke har vært I appen. Vi skal straks ut av fylket vi.
5: Ja, vi skal helt selvast Trondheim.
4: Trondheim.
8: God sommer! Dette NRK Møre og Romsdal.

0: heter gruppa som var litt betatt av Julie.
1: Helt siden lørdag så har det vært UKM-festival i Trondheim med nærmere 500 ungdommer som deltakere, og av disse så drøye 20 fra vårt fylke. God morgen, Trine Oftedal.
2: God morgen.
1: Du er rådgiver for unge kunst og kultur i fylkeskommunen. Hva har du og de unge fått oppleve disse dagene?
2: Og vi har fått opplevd så mye fint her på UKM-festivalen. Det har vært utrolig masse ting å finne på. Mange gode menneskemøter og ekstremt mange gode forestillinger med masse bra ungdom.
1: Hvorfor er det viktig med en slik festival?
2: Det er viktig fordi at her møter ungdom andre ungdom som er interessert i kultur. Vi får sammen opplevd masse ulike ting, mangfoldet er stort, og dermed så blir vi også utsatt for kultur som vi ellers ikke ville ha blitt utsatt for, og det tenker jeg er en veldig positiv ting, og veldig fine menneskemøter her, rett og slett.
0: Og så har vi jo med en av deltakerne også, Theodor Dyb. God morgen til deg, Theodor.
3: God morgen.
0: Du, hva er ditt bidrag her, eller hva har vært ditt bidrag?
3: Ja, nå er vi med som unge arrangør, der jeg hjelper til å arrangere konserter og forskjellige arrangementer rundt omkring på festivalene, for å passe på at oss yngre som interesserer oss i teknikk og sånt, også får noe å gjøre på, i stedet for å ikke bare hele tiden måtte stå på scenen, for eksempel.
0: Så du har rett og slett bidratt til at ting har gått litt sømløst?
3: Ja, det kan du si, egentlig. Jobber litt i bakgrunnen.
1: Men er dette noe du har erfaring fra før, eller stupte du ut i det nå?
3: Nei, dette her jeg drev med, da, jeg er jo en av de unge arrangørene som kanskje viser litt mer kompetanse, så det er jo noe jeg jobber med på profesjonell basis. Men det funker som en arena i hovedsak for de folka som ikke er drevet med så mye, til å lære mer om det da, og kanskje finne en plass der de har lyst til å jobbe med videre, en plass hvor de kan bli inspirerte da.
0: Hva har imponert deg mest av det du har sett eller hørt?
3: Nei, jeg tror det sykeste må være forestillingene. Det jo så sykt masse talent å finne her, og så kjempe mange forskjellige sjanger, og musikk og dans og kunst og alt. Altså, det kjempe masse mangfoldighet, og det bare noe du ikke klarer. Du finner ikke det en vanlig hverdag, altså.
1: Går det an å si at UKM-festivalen har brakt deg et skritt videre i din utvikling?
3: Absolutt. Altså, UKM har jo vært en sånn hoveddel i mitt liv, egentlig, helt siden jeg var i femte klasse. Det er jo ikke før nå jeg på en måte er klart tatt helt av for meg da. Det har alltid spilt en skikkelig stor rolle i min utvikling, med folka jeg møter og kulturen jeg opplever, og jeg har fått så mange venner gjennom UKM og så videre, at det har gjort kjempe masse for meg.
0: Men hva så er det du liker å være i bakgrunnen og ikke stå først frem på scenekanten?
3: Nei, nå skal du høre. Altså, i hovedsak, altså i tillegg til å være litt tekniker som jeg jobber med til vanlig, så driver jeg også med musikk som artist og så videre. Jeg har jo spilt en god del i Ålesund blant annet. Men det er bare det at jeg prøvde det når jeg var yngre. Jeg var på en liten workshop i Ålesund, og så fant jeg ut at det bare klikket med meg. Og det bare noe med det å på en måte nørde litt grann, da, og finne de små lydene og alt sånt, og klare å få ting til å bli helt perfekt. Og få publikum til å få den beste opplevelsen som mulig, og gi artisterne en god opplevelse, det er bare noe som er helt spesielt for meg.
0: Fantastisk å høre det fortelle, Theodor Dyb, og se at du brenner for dette her. Vi må tilbake til Trine Oftedal til slutt. Er dere på vei hjem nesten nå da?
2: Ja, det kommer en buss og henter oss om et kvarter, så da drar vi tilbake til Møre og Romsdal. Vi sovner sikkert alle på bussen, men vi har hatt en veldig, veldig fine 5 dager her.
0: Fantastisk. Tusen takk til begge to for at dere tok dere tid til å være med her, Theodor Dyb og Trine Oftedal.

0: Pharrell Williams, så happy.
1: Du, nå er det bare et lite kvarter igjen av sendingen vår, og dermed lite kvarter igjen du har på å fortelle oss hvor det ligger med nattesøvnen din. Gå inn i radioappen vår og stem.
2: Fotball-VM. Fotballgiganten Frankrike.
3: Kylian Mbappé! Han der! Og en høytid!
2: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Opptil flere har slått seg sammen og ja, kalt seg taus, og melodien har jeg kalt for, tror jeg, fell. Vi skal ha en oppsummering av nyhetene. Den som har gitt oss nyhetene hele denne morgenen, det er Trond Vestre.
1: I dag legger Skattekommisjonen frem sin rapport med forslag til en ny norsk skattepolitikk. Hos møbelprodusenten Brunstad i Sykkylven er de spent på hva som blir foreslått i rapporten. Et av forslagene er, etter det NRK erfarer, å kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner. Brunstad-eier Olaug Gunvor Strand Brunstad mener formuesskatten må helt bort. Brannansatte i Geiranger truer med å slutte jobben sin på grunn av de nye kuttene i ambulansetjenesten i bygda som helseforetaket har vedtatt. Brannkonstabel og tillitsvalgt Jon Erlend Vinje sier at allerede nå har de flere helseoppdrag enn brannoppdrag gjennom året. Vi skal være en ressurs i tillegg til ambulansen, ikke ta over etter ambulansen, sier han. Og keeper Ørjan Hårsson Nyland får skryt av landslagstrener Ståle Solbakken etter to kamper i VM. Nyland har nesten ikke fått spilletid i spanske Sevilla det siste året, er nå ferdig i klubben, men i VM har han levert, mener landslagstreneren.
2: Du hører NRK P1.

0: Broadline, som var veldig stor på 80-tallet, de har funnet sammen igjen og laget Love of My Life. Vi skal ikke snakke mer om kjærlighet, men om søvn. Vi må jo fortelle hvordan denne undersøkingen vår endte opp, Jon Arne.
1: Ja, der kan vi konkludere med at vel halvparten av de som har deltatt, de søver faktisk godt om natta. Den siste halvparten, da er det litt mer Bob, om vi kan si det slik, ja. Noen slitt mer enn andre.
0: Ja, det er vel konklusjonen, og vi i alle fall til i natt, nei, hva heter det? Natta som var,
1: den var ikke så god.
0: Den var ikke så god for oss som står i studio, men vi nå på jobb.
1: Ja, vi på jobb, og så vi veldig optimist for natta som kommer. Da skal det soves!
0: Det skal det. Tusen takk til alle som har deltatt i vår uhøgtidlige forskning. Nå skal vi slippe til to karer fra
1: utlandet.
0: Storbritannia. Pet Shop Boys, It's a Sin. Vi ønsker alle en fin, fin dag, selv om det regner, og ikke akkurat det er sommer i Møre og Romsdal.
1: Ja, det er en veldig optimistisk tone, om ikke tekst.
0: Absolutt. Ha det!

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger fram i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Eigil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt fram klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer har sett folk ned i 8-7 års alder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskningsindel så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, det ny dag og nye muligheter for oss her I Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudlutten I bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer her helt frivillig, for jeg synes det gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her I to timer, kommer ikke til å skuffe, og det jo heller ikke sommermusikken, for dette jo et radioprogram hvor mulighetene for deg en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være I sin prime. Altså, det en gullgruve for gamle artister.
1: Kan si noe om dette programmet,
0: ja.
1: Ellers kan det si noe om at dette fortsatt utrolig flinke artister.
0: Og dette altså en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det selvfølgelig, men samme det, det sommer. Her Macarena med Los del Rio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Ja, det var Macarena. En sånn ambivalent forhold til den låten der. Jeg får jo bilder på nettinnen av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Ah. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år I dag. Altså det første programmet var på denne dato I 1963.
1: Tenk.
2: Det jo gøy, for det en, skriver ikke navn eller sånn, vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at I dag det bursdagen ja, ja. Til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller.
1: Nei.
2: Sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn. Mm. Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men det, der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: sånn!
2: Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går for samtykke også her. I går så spurte vi hvordan går det, og det journalistiske arbeidet vårt har ikke stått stille, Kåre Magnus. For I dag så høyner vi med Hva skal du?
1: Oi. Hvor henter vi det fra?
2: Nei, vi bruker alt for mye tid på å stille veldig, veldig enkle spørsmål til dere. Men det legges jo nå både ikke sant, løse og stramme planer for dagen, og jeg vil tro at svarene blir en da god blanding av noe man gleder seg til, gruing, kanskje noe hverdagslig, og noe sjokkerende smalt. Ja. Så da går du inn på
1: NRK-appen, finner reiseradioen, og så står det der, sånn ikon oppe I hjørnet der, send inn. Og det må jeg si altså, dere har vært meget gode til nå. Altså, folk på ballen.
2: Ja.
1: Det setter vi utrolig pris på, så hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med det.
2: Ja, så spørsmålet vi da stiller hva skal du? Men hvis du skriver noe annet, så tar vi også imot. Ja, ja, ja, ja. Vi veldig, veldig åpne. Her bit av meg, Kløver.

0: Ja. Martha, hvem var det som spilte? Det var bit av meg, Kløver.
1: Vet på at du skulle si det. Vi har fått besøk I studio. Kari Nessa Nordtun, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
1: Du er jo veldig, veldig flott I tøyet. Tøyet sier at du fremdeles liksom I jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan det?
2: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det litt vanskelig å skru av meg innrømme.
1: Ja.
2: Når jeg først begynner ferie, så det litt sånn sjokk for kroppen når du har liksom så høyt tempo så ofte. Så nå I dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for ja. Da du liksom et annet modus, en annen plass å komme I stemningen.
3: Men når det du går ut I ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailet herfra ut.
2: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det målet.
3: Mm. Ja, prøve å begynne ferien.
2: Men det jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
3: Nei.
1: Men det sånn at du, for det og, jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg og Martha her. Og selv jeg går litt I ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Det sånn med deg også, at du må liksom...
2: Ja.
1: Overgangen blir litt brå.
2: Ja, den blir veldig brå. Og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe. Jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting. Og, ja, det litt sånn... Ja, han blir en liten sånn reaksjon. Og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
3: Og så blir med det. Vi ikke alltid glad I ferien, eller?
2: Og så når det kommer litt sånn etter hvert, så det også deilig.
3: Ja, og det akkurat da man skal tilbake på jobb igjen. Når det kommer. Du, mens du her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som en tradisjon her I Reiseradioen. Samarbeid med redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
2: Åh, elsker det. Så vi har en båt I garasjen, og så venter på å sette oss på sjøen og på fredag. Som guttene lærer seg, og jeg har jo små unger, og de lærer seg å håndtere båt og bruke poeng, så det som så jeg veldig glad å gå og fiske.
3: Ja, du det. Mm. Kunne du ønske at du var fiskeriminister?
2: Ja, det fisk veldig gøy og veldig godt og skalldyr ikke minst det jeg veldig glad I så det kunne jeg godt tenkt meg vært
1: men du hadde også vi må jo si det før du leser opp her fordi du sa, du mumla når du kom inn her jeg gudmor for et fartøy
2: ja, to faktisk men den
1: to
2: ene,
1: fartøy?
2: Eller tre faktisk, ja, ja
1: nei, altså I redningsselskapet?
2: Det ene redningsselskapet, ja
3: og det
2: Erling Kjelksson
3: men den har vi jo, den snakker vi om hele tiden
2: ja, så bra, den jo veldig flott
3: men hvordan blir du, fikk du en telefon?
2: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet og den som hadde finansiert båten for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt så det var jo veldig flott
1: men hva må du gjøre da, det liksom
3: man vet jo ikke hva man gjør som gudmor nei, egentlig for et barn heller
1: nei Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
2: Ja, du må I hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt I hvert fall, ja, når jeg får tid.
3: Men da vil jeg si at du overkvalifisert til å ta deg skippemøte denne onsdagen, så da setter vi I gang. La skipsklokka gå!
2: President. Hund og båt ikke nødvendigvis den beste komponen hvis båten liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning I trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder jo avla frem for å være I vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye I båt. Les mer om dette på redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Blad 2 på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø.
3: Har du hund?
2: Nei.
3: Det var greit.

0: Her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket til Stortinget.
1: Ja.
0: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
1: Ja.
0: Ja. Så tenker jeg, ja, ja, det er vel teksten fra redningsselskapet ja. At det er bakt inn.
2: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det, at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det, det er jo vår feil.
0: Men det er mulig å svikte i jobben, det vet vi alle sammen.
2: Ja.
0: Det vi spilte i Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
1: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han var med et møte om det. Så vi tok et møte, og meg og forsknings- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge, og sannhets- og forsoningskommisjonen var vi inne om, og litt forskjellig. Og på slutten så kom vi ta bilde, og da sa han... Vi må holde hender. You want to hold hands?
0: Det var sånn som en fin
1: Så jeg bare, jeg sa jo ikke det da, men jeg tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Det er liksom frekt, sant? Så jeg bare, ja det går sikkert fint, så det, da gjorde vi det ganske lenge.
2: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
1: Det var finslepen.
2: En myk hånd,
1: ja. Ja. Og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og de har lett å prate med.
0: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at det plutselig velter over deg en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
1: Ja, altså, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
0: Hva slags bilder fikk du av?
1: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
0: Ja, han holder seg godt.
1: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
2: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din. Ha nok en dag på jobb. Bare møtte Richard Gere da.
1: Ja. Først jeg sa han i satt min i bilen, var sånn, jeg skal ikke vaske hånda mi.
0: Å, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
1: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på denne oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var... liten. Det er en gammel familiegård som mor mi vokser på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags med det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble den der spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen. Og,
0: Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
1: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget. Ja. Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
0: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
1: Ja, for sjøen og...
0: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
2: Eller kassett.
0: Eller kassett med Mungo Jerry. Her er In the Summertime.

0: Ja, Kari Nessar Nordtun sin favorittsommerlåt her I Reiseradion, som helt på ballen, vil jeg si, I Reiseradion Øyemed, for denne spiller vi ganske ofte uansett.
1: Absolutt.
0: Så det var et bra valg. Du var I VG senest I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Mm. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke nå penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det. Men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøker tilgjengelig for å få det til. Og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøker til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver jo også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebane også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken. Ja. Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg har klart å være når jeg samtidig jobber. Så, men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss av dyner og puder nede I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste. Hvordan ja. Du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs for om vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg mener med det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Altså, hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligaen for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jeg jo fotballtrener for guttelaget, den ene inn gutten, og ja, jeg gira. Og så jobbet han jo også på Bryne på ungdomsskole der I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette Haaland, ja.
2: Var han?
1: Så han var faktisk trener, eller fotballlærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått. Ja. Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mann.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak, som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og Det er jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers, vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på, de kan være inkludert I, og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant? Om man taper eller vinner. Så det virkelig, og det trenger vi norsk skole også, vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det er en alvorlig utvikling, og der ser jeg jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket i Norge går opp, der er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
0: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp hvor god du selv til å holde barna unna skjerm og få dem til å lese en bok?
1: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Mm. Fordi forskning er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungerne, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i Pendlo, så jeg snakket med dem i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Mm. Så får vi se om det
2: virker. Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
1: Det gjør det. Sånn er det å være foreldre.
2: Men nå har du også 2 dager igjen før du går til ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
1: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter for meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut det de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og hør masse på Mango Jerry.
0: Mm. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
1: Oh yes, ja. Det gleder jeg meg veldig.
2: Da blir det liggende foran skjermen igjen.
1: Ja, da er vi i Ryfylke.
0: Men det er storskjerm, så det er greit.
2: Det er greit.

0: Ja, man kan si det, Jessica.
1: Vi spurte dere helt I starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding, jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, Det indre følelsen. Mannen har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi.
1: I dag, oi. Jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor hun skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted.
0: Oh.
1: Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag, hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsild som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært liksom 10 år, som jeg var da, jeg fikk briller. Det et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde eldre vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for at jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk her?
2: Ja.
3: Ja, det man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høne og rånte. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du, kan du si litt om Stuttum? Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmedalen. Det en dal nord I Engerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Du, og så det driver du et gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Eller høyvær I sånn gjeld?
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker, da?
3: Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garen også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og sauebonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor var du å flytte opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det et stort spørsmål, Gitt. Men jeg vet ikke, det jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med da. Jeg driver med folkemusikk, og det jo veldig forankret lokalt til der den kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og ja, knyttet til det området her.
2: Mm.
3: Så det er identitet.
2: Det identitet.
3: Ja, ja.
2: Men jeg ser det så mange av oss som bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det at folk som valgte å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stellene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om alle turister er velkommen her, men folk som bor på bygda, det trenger vi. Vi trenger og vil ha det.
2: Hva som driver ned på her da?
3: Nå bonden I gang. Vi har testkjører utstyr her, tror jeg.
2: Den ser fryktelig tøff ut med ruta-skjorte og skinnbuks og pleltor og caps. Er han så tøff?
3: Han råtøff.
2: Han råtøff? Det vi prater med.
3: Ja.
2: Hva det? Det en som driver og mekker noe på. Hva det du skruer på her?
4: Jeg driver og skruer på utstyret som vi skal bruke for å få inn høyet. Og det begynner jo å bli tida for det nå, så vi må ha det klart hvertfall.
2: Ja, for det bare høy som står I hugget på det nå.
4: Ja, nå det bare høy nesten. Ja, nesten. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja. Men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
2: Du, hva det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
4: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Istern, fiskebu. Også, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sørover.
2: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
4: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da.
2: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis jeg er heldig, så kan det hende for Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
3: Ja, ja, kanskje.
2: Kanskje.
1: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Igjen. Oi, der ja! Hanen.
0: Oh, men det som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
1: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der... Det gøy, for nå det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, to meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Det veldig søtt. Du øver deg på å lese opp dagens konkurranse.
3: Da drev du og veiva sannsynligvis med arma, og vi hadde tre folk bak noe glass her som også veiva, og rødt lys.
2: Jeg så helt lesebrillene på, bare, hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit.
3: Det er alderen.
2: Vi skal nå gi dere tre spørsmål, hvor dere kommer da fram til tre korrekte svar, napper ut forbokstaven fra hvert svar, som blir et løsningsord på tre bokstaver.
3: Det akkurat det. Du kan vinne da kjølebag og badetermometer. Og så det sånn at hvis vi skal sende det her I riktig, og bla bla bla bla bla, så må du da gå inn I radioappen der, og så det et ikon opp til høyre, og så skriver du sende inn svar, og da må du skrive navn og adresse.
2: Ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene. Ja, da begynner jeg, for vi veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer to som du har fått utdelt I dag, Kåre Magnus. Ja, det har du øvd på. Ok. Spørsmål nummer en. Brødrene Grimm var en tysk brødre...
3: Det går kjempebra, Martha.
2: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret I et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva forbokstaven I navnet hennes?
3: Ja, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig.
2: Takk. Og nå?
3: Og nå, spørsmål nummer to. Fremskrittspartiet ble stiftet I 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå utlatt. Dette ordet fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
2: Ja, det var et sitat, ja.
3: Det var et sitat der. Hva forbokstaven I dette fornavnet? Ja,
2: Vil ha folk tenke litt på det?
3: Ja.
2: Vi skal da til spørsmål nummer tre, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk, ja, det bare ting man kan si at man og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, ja. Og ser bilder av han, og de øya, det veldig, veldig mørkt. Det mye mord.
3: Mye mord? Store øyne, eller?
2: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det stikkende øyne. Ja. Hva forbokstaven I dette etternavnet til denne beryktede russeren som da levde fra 1869 til 1916? Da var tre spørsmål lest opp.
3: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
2: Helt på merke der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kom frem til. Eller svarene da,
3: ja.
2: Og sender det inn til oss her I Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si kvart på 11:00, cirka, så har vi en vinner.
3: Nå skal vi spille Bølge, vi. Med Marion.

0: Ja, vi stiller et ganske åpent spørsmål i dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så å ha en helt åpen dag, så det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen over komme oss opp i de spanske Picos, er det det man sier? Picos til Europa?
0: Det er i hvert fall det du sier.
1: Det er det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det er det jeg sier.
0: For det mange som hører på reiseradioen også, som ikke befinner seg i Norge.
1: Ja, det synes vi stas altså.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, siste fase... Altså, en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen over komme oss opp i de spanske Picos til Europa. Mm. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp i Pyreneene snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du. Det er så langt, det.
0: Ja, i 40 grader.
1: I går, jeg har jo en litt rar hofte.
0: Mm, takk.
1: For informasjon. Da... Nei, men altså, den er... Det er så kjedelig å bli 47, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur. Kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det er godt at noen stiller opp og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradioen gjør det litt bedre inni der, som da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Mm. Heidi i knallform. Jeg skal på Tons of Rock. I strålende sol og 26 grader i Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk i Oslo, som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år i dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de er best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt! Mm.
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten? Det er greit. Og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK 1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august. Og så er det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Og etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter, så vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Og så det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noen florelette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg,
0: ja.
1: De gardinene vi.
0: Ja. Et lite vindpust, ja. Og så går vi I en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noe motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: Det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn I et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør I teksten, arriba, arriba. Hvor det på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: Der kommer du inn I rommet.
1: Man kan ikke si det I februar. Da man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det så fritt og deilig. Elsker skolen. Vi har hatt en konkurranse, og jeg kan melde allerede nå, om veldig mange ulike svar.
1: Ja,
0: I dag var det nøttet og kanskje litt vrient.
1: Jeg merket det, den var vanskeligere I dag enn I går, for eksempel.
0: Og nå skal vi ikke gå gjennom konkurransen I sin helhet, men det kan man jo gjøre på NRK radiospilleren. Gå inn I appen der, for da kan man spole seg frem og tilbake på en tidslinje, og gå tilbake på konkurransen og høre. Men jeg vil... Les opp en melding. Jeg gjetter bare og skyter fra hofta og sier at dagens løsning rap. Kan ikke gjøre rede for svaret, så ikke ring. Og da sier jeg ingen fare, for det kan jeg si var feil. Så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter i programmet I sesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn I reiseradion. Han på ferie i Italia, I Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet, ja. Som han godt I gang med. Men før det, du Lipa, don't start now.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: låta som fra 1993, Crowded House, Distant Sun, her I Reiseradion.
1: Ja, vi har en venn og kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som nå befinner seg på Cecilia med barn og to barn og kone. Klassisk familieferie nå når skoleferien I gang. Og vi snakket med han på mandag for å få da et lite sniktitt inn I liksom, dynamikken til en helt vanlig familie på tur. Da kunne han melde om at forsøket på å bli en gjeng hadde skjært seg. Det ble to leire, A og B-menneskene, mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, vi kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut I vannet. Kom igjen da, Melvin og... Sånn høres det ut.
3: Jeg hørte det ikke.
0: Nei, der ble de borte.
2: God radio. Altså, så vi på vår første sånn familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia, det kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide en båt. Og fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og litt redde på båt. Så det de to som burde vært litt redde. De nå ute I vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn I grotter og stupe fra båten og du vet sånn bekymringsløse.
3: Ja. Ja.
2: Men selv så jeg vi tar bekymringen på for. Så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen.
1: Mm, jeg hører at
2: veldig vanlig.
1: Dekningen fortsatt litt så som så der nede.
2: Den følger vindretningen. Hvis vi blir brutt, av og til har du 3G, av og til har du 4G, av og til har du ingenting. Det en slags sånn social detox, ufrivillig også. Var ikke opplyst på forhånd. Så at du har av og til avis, av og til ikke. Av og til VM-kampen. Av og til ikke. Det ikke opp til deg. Og litt sånn, av og til har du et forhold, kona di, av og til ikke. Det også. Så varierer det. Så alt veldig varierende.
1: Men har du blitt kjent med noen I løpet av resortdagene? Har dere noen naboer som dere har tatt noe prat med?
2: En tysk gutt, Lukas, som uavbrutt tysk til oss, så må vi beherske språket hans godt. Og så det jo den nye naboen som sjekket inn I går. Han ikke en venn. Jeg kaller han for Mr. Death.
1: Mr. Death?
2: Mr. Death har flyttet inn siden av oss. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var en sånn bæreteit italienske menn med mintgrønn speedo og mye hårvekst. Ja. Stil olika. Jeg ville tatt de 100 ganger I stedet for Mr. Death. Han skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Det sånne tårer på skinnet, betyr ikke det at du har drept noen?
1: Jo, tårer på skinnet drap, ja. Så han har flere tårer.
2: Han har sjekket inn med en ny dama, med sånn kjærlighetslyder fra denne køye ved siden av oss, som jeg må forklare til mitt barn. Ja, nei. Og jeg vet ikke, jeg synes det litt... Han jo ikke en jeg har lyst til å be roe med kjærlighetslyden.
1: Men bare for å forklare, for nå det litt hakkete lyd.
0: Ja.
1: Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som da...
0: Liksom,
1: det drap, da.
0: Ja.
1: Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
0: Jeg prøver å forklare... For våre barn at
1: Det det som skjer der inne Sånn, da har pappa forklart Ikke spør mer
2: Han har også tatovert noen store Lepper Sånn kjøsemerke Som Rolling Stones har roet
1: ja.
2: Om skrift Masse navn over hele huang Jeg misker at dette forhold nummer 47 For når han kom første gang på buffet Han sånn nære selvsakthet med hva han har. Her har han vært før.
1: Ja, med andre damer.
2: Det helt sikker på. Ja, ja, ja.
1: Og nå har han ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller.
2: Nei, så at jeg går på tå og hev for Mr. Death. Jeg vil ikke legge meg ut han. Samtidig synes jeg det litt mye lyre der.
0: Ja.
2: Så det vel egentlig rapporten herfra da.
1: Ja. Fire dager igjen.
0: Vi kommer til å plage deg litt mer I løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja litt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
1: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
2: Jeg har funnet et sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
1: Det er helt
0: Kos deg på båttur.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du litt på lag, Ine her, Kåre Magnus, for du har bakgård, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Mm, det har jeg tatt meg til rett i bakgården. Mm. Jeg har da, ja, det å... Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad?
1: Bestilt fuglebad. Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det er jo på en måte en del av hele prosessen er å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men det er steder du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt, og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge.
0: Bare finne isbokser,
1: ja, isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: Og de kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de vil bade sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje mann 47 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjerne, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie. Og stjert i været.
1: Og stjert, og renser med nebb. Det er jeg litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, så går de og rengjør, ja, også, drar nebbet over fjernet. Nebbover,
1: og det er for at det er en slags, for at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Kjøpte deg fotball?
0: Skal jeg dra nebbet over etterpå? Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig.
0: Er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er badet her? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som oftest...
0: Kan man si fra... Er det sånn at de finner ut av selv? Må man legge mat rundt?
1: Nei, liksom nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen. For først kommer det gjerne en spurv.
0: Mm. Så titter litt.
1: Og som titter litt, holder på. Og så er det akkurat som de andre i tre ser. Jøss, her er det jo badebasseng. Ja. Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb og måkene. Så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på. Nei, det, og kvitrer. Og, nei, det er, og av alle ting, det er jo mye man kan titte på som på en måte ikke er greit å titte på for lenge. Men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbrill heller da, kan stirre så mye du vil. Så du skal kanskje da planen din dag, som jeg har spurt folk om, du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker. Men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver: jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.
1: Oi.
0: Ikke svensken. Nei. Så hun skal lage middag, få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk, så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er da anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp, og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: vi har flere sendinger på rad.
1: Ja,
0: Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med

0: kan kalle si ja. Der jeg helt enig, Harald. Vi har løst livet ganske greit. Jeg prøver å si det til barna. Dette ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette ikke, dette ikke vanlig jobb, fordi at jobb... Det ja, vi i særstilling her, ja. Men han...
1: Jeg får rart blikk fra tenåring, som bare jeg forteller hva jeg har gjort. Nei, og hun
0: gjør ikke noe viktig,
1: nei, tenker jeg.
0: Men nå får vi så mye mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilser fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, ja, dette litt større da, det vel en dokk, det vel en brygge, eller hva kaller det?
0: Otis Redding?
1: Ja.
0: Ja, han sitter jo watching the tide,
1: ja.
0: Men det jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det tidvannet som vi er interessert i.

0: Han har lite grann for tørre lepper, han plystrer ikke sånn kjempebra, men det veldig charmerende også da.
1: Jo, samtidig så det rart når på måte, resten av innspillingen har gått så bra, og så velger de å beholde plystringen som såpass tørre.
0: Ja, det mister litt fart der.
1: Som en femåring skal plystre. Fra litt passe plystring til vår reporter Even som befinner seg på en gal oppe I Engerdal, og Sigrid som både bonde og musiker.
2: Hun bonde og musiker, og jeg tenkte da jeg kjørte oppover mot Sigrid Stubbsveen I år at det var masse myrt, og det var forferdelig langt tykte fra sentrale mjøsområder og hit. Men når jeg står på tunet her I dag og ser en stor, gul, tøft bygning og mye gamle timra hus og fjell og sol, og da skjønner jeg bare valget ditt, Sigrid.
3: Du gjør det, ja. Det var gøtt å høre.
2: Men du har gått mot strømmen. De fleste bruker det så her stedet som feriehus. Du har vært å bo her. Hva man vet da, før en tar det valget?
3: Nei, jeg tror det en fordel at jeg oppvoksen med det, og vet og kjenner til disse avstander som du blir litt overrasket over. Ja. Det er liksom en del til livet her. Det tar en halvtime å kjøre dit du skal, uansett, kanskje mer. Men det jo dette her med å kunne bo slik midt I naturen, midt blant dyr og det som veks og lev, og at himmelen tross alt litt større enn bakken du går på en måte. At det ikke bygninger som sperrer det hele. Det meningsfullt.
2: Men du jo en sosial dame, du må ha et visst sosialt liv rundt deg. Jeg hadde ikke klart det.
3: Nei, det er helt riktig. Jeg veldig sosial, så det er jo tross alt en levende bygd her. Det ganske mange som har verdt å flytte hemmet, og drive gard, og leve av livet sine her. Og det en fordel, at du har et sosialt liv. Og utover det så kan jeg jo gjøre veldig mye selv for det. Jeg har jo alltid hatt et prosjekt med å trekke folk til Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadør.
3: Ja, du kan kanskje si det. Det kan du si. Men så å lage arrangementer og løfte fram det som finnes her, da, til kultur og natur og det som man synes fantastisk selv, og la andre få komme og oppleve det. Det viktig.
2: Og når han står på tunet, så en frilansmusiker, så må det være lov å få en liten en låt, lyden av Engerdal. Hvordan hører Engerdalen ut?
3: Ja, det skal du få høre nå. Ja.
2: Jeg tror alt teaser meg da, at du skal få spille en låt.
3: Ja, det skal du få. Det blir noe lokalt. Jeg starter med en bit og en kulokk, rett og slett, på fele. Og så går jeg over I en rundom ifra Engerdalen.
2: Nå renner det jo en liten bakker, det bjello, det timra hus. Jeg tykte det var så fint det.
3: Perfekt.

0: Bella Kay her I Reiseradion. Even han jo I dag oppe I Engerdal, på en gal der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier, jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
1: Nei, jeg tenkte på
0: det. Og det radio, veldig sånn radiosvakt av oss, ja. Vi ikke gjør det.
1: Du skriver jo oppvoksen av Vasselina, har mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv egentlig, ja. Så vi skal jo selvfølgelig
0: skal
1: rette opp feilene fra I går, I dag med å spille Vasselina bilopphøggers, og låta vi har valgt. I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har du noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
0: Dere kan skrolle sammen.
1: Som selvfølgelig mot kunnskapsministerens råd, så bare I stedet, dere kan skrolle sammen.
0: Skroll sammen.
1: Men der vi dårlige foreldre. Men Vasselina har jo løsningen. Du skal jo lage surfbrett.
0: Ja, det bare spikke I vei.
1: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Aslina Billepuggers.
1: Jeg har aldri surfa før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva det?
1: Nei, jeg var hos legen. Jeg skulle lage noen sånne propper. Støppe noen propper til TV. Men da sier hun, du har surfers ear. Yes, har jeg det, ser
0: jeg. Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt. Og det er en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by.
1: Ja.
0: Og fått denne skaden da, som allikevel minner deg litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse som vi satt i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren er Siv. Og Siv, du er med oss på telefon her.
2: Ja, da er jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare avsløre med en gang hva løsningsordet på dagens konkurranse er.
2: Rar.
0: Ja, det er rar. Det er rar. Og hvordan kom du fram til det, Siv?
2: Rapsunnel, det heter hun som satt i tårnet med det lange håret. Ja.
0: Skrevet av Brødrene Grimm.
2: Anders Langes parti, da kom jeg til en annen.
0: Ja.
2: Og så Rasputin.
0: Ja, da beryktet russer med stirrende blikk, og svaret ble da rar, og det betyr at du får kjølebag og badetermometer.
2: Så flott.
1: Hva er det du skal, bortsett fra, eller vente på denne premien da, og ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
2: Du, i dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag i morgen.
0: Din egen?
2: Min egen, ja.
1: Oi.
0: Og mannen da?
2: Og mannen sin, selvfølgelig.
0: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
2: Nei, jeg må nå shine litt i huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute i morgen.
0: Putte penger på hva?
1: Solautomaten.
2: Solautomaten.
0: Oh, ja, ok.
2: Ja. For nå har vi hatt regn og overskyet i flere dager, så vi håper jo at det slår til i morgen.
1: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
2: Ja, så langt han kan.
0: Ja.
2: Ja, han er rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Det mestparten faller nå på meg og venner og bekjente.
0: Men han kan være motivasjon?
2: Ja. Ja, da det er han i høyeste grad.
1: Ja, det er bra.
2: Men, han er den som sitter og sjefer og dirigerer.
0: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
2: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjæreste, han var 17.
1: Var det kjærlighet ved første blikk?
2: Jeg vet ikke, egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
1: Det bare ble sånn.
0: Det er så deilig, og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen i morgen?
2: Det sier jeg jo bestandig. Jeg snakker jo til han hele tiden.
0: Med
2: litt kjærlige ord.
1: Ja, ja.
2: Så da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn i PC-en, og jeg smatte var glad i han, og tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
0: Ok, så det er...
2: Sånn, det er jo...
0: Da holder du da.
2: Sånn jeg klarer å holde på han.
0: Men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag i dag, men aller viktigst både sol og deilige kjærlige lapper og noen velvalgte ord i morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Da sier vi dobbelt gratulerer.
0: Ja,
2: ja.
0: Og premie i posten.
2: Ja.
0: Hils mannen, ha det, Siv.
2: Ha det bra, hei.
0: Ha det.

0: Steinar Albrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen i morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på i Reiseradion har vi holdt på med lenge. Og vi ble informert I dag tidlig om at det bursdagen til Reiseradion I dag. Første sending gikk av stablen 24. juni 1963. Og I den forbindelse så har vi gått litt grann I arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at Reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
2: Ja.
1: For vi har funnet et klipp fra 1993,
2: ja,
1: det som litt spesielt.
0: Ja, det litt spesielt. Og det som litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo I gang med livet. Var jo ungdom. Det som litt rart også med det klipp vi skal gjøre, at det høres jo eldre ut også ja. Enn 1993. Det jo noen liten 1963
1: jeg tror over det. Programlederne... snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det det fortsatt. Vi alle karakterer. Men det vi skal høre nå, det da en sending hvor tema var potet. Da hadde man liksom, det det vi snakker om I dag, Beate og sånt.
0: Ja.
1: Og så det da en lytter som bare, tema potet. Jeg har jo en potetsang. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de frakta inn på lufta da. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
3: Vi snakket litt tidligere I denne reiseradiosendingen om poteten som har 250 års bursdag I Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
4: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
3: Hva slags potetsang det?
4: Ja, det var slags potetsang.
3: Ja, det du som
4: har skrevet den? Det en potetsang.
3: Det du som har skrevet den?
4: Nei, jeg rusk.
3: Hvor har du den fra?
4: Og du... Jeg hørte den da jeg lå I Vågå.
3: Ja vel, og du husker den ennå.
4: Ja, ja.
3: Akkurat. Du, dette jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
4: Nei, jeg kan ikke det.
3: Du kan ikke det, nei. Nei, da jo det greit. Skal vi få høre da?
4: Ja.
1: Nå.
4: Nei, for ite på dette skulle ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Nei, skulle heller la på dette være I fred, så litt etter litt skulle du se. Og da potita blitt til den fineste sprit. 3 stjerners norsk akkevitt.
3: Punktum. Dette var den typen sanger det ble sunget for deg da du lå I Vågå?
4: Ja.
3: Og hvordan har det gått med deg siden?
4: Jeg ikke blitt alkoholiker.
3: Men det var jo en praktfull sang.
4: Ja, var ikke det?
3: Og jeg synes du framførte den veldig bra også.
4: Ja, takk.
3: Vil du ta den en gang til?
4: Skal jeg ta den en gang til?
3: Gjerne.
4: Nei, sier du det da?
3: Det må du ikke bli beskjeden, det ikke alle som fikk den med seg helt, vet du.
4: Ja, du må ikke undervurdere det norske folk, da.
3: Nei, da, vi gjør ikke det, men jeg for eksempel fikk ikke helt med meg begynnelsen.
4: Jeg kan ta begynnelsen, da.
3: Ja.
4: Nei, for ite på ditte skulle ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Har du den?
3: Nå har jeg den.
4: Ja.
3: Har du fulgt den oppfordringen?
4: Ja, jeg også langs med Lilje.
3: Du spiser ikke poteter?
4: Nei, å fy av meg. Nei.
3: Du verden. Tusen takk skal du ha, Gunnar Lie.
4: Jo, vær så
3: du generelt interessert I mat?
4: Ja, nei.
3: Klapper det?
4: Spiser bare for å opprettholde livet.
3: Du gjør det, ja. Det ikke sånn som lever for å spise.
4: Nei.
0: Altså, dette så gøy på så mange plan.
1: Jeg spiser bare for å opprettholde livet. Den hørte jeg I Vågå, og det jo en regnspikket spritsang.
0: Og jeg har ikke blitt alkoholiker.
1: Kan du synge? Nei.
0: Nei. Kan du ta begynnelsen?
1: Det altså så gøy, så dette hørte vi da I bakgrunnen I 1993.
0: Det ikke rart noe med lyden og måten også programleder prater på? Altså, det høres altså så gammelt ut.
1: Ja.
0: Det sånn at når man hører på denne sendingen om 30 år, at det også høres helt spinnvilt ut? Kanskje?
1: Ja, det nok garantert. Det nok garantert. Det mange som synes det nå også.
0: Ja,

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg, herr Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på kampen der hvor du bor, og ser at det mange katter der. Mm.
1: Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok faktisk, var det 52 centimeter? Det ikke høyt, vet du. En katte klarer å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: For den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturene.
1: Og vi starter i Herefjordsfjorden, Agder, der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren, Buskerud, 14, bare 14 grader. Ja. Ja, det noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremsa Buskerud, Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, nede. Der nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader. Også 14 grader på Ilabukta i Surnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott, 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader deg nedre Holte i Troms. Der det 10 grader. Litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Da skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Dette opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned rett, Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland, 14,6, Fleikjerparken i Østfold 17,2, og Papper, det var sprettent og deilig navn, 18,5.
1: Papper. Vi tilbake i morgen med Reiseradion, da får vi besøke Ingeborg Bratland.
0: Ja, hun en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake. Ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med. Og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spor deg tilbake i NRK Radioappen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen.
1: Det gjør vi.
0: Sånn gjør vi det.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Skattene i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner. Det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i førmiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offera var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart og Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Den triveligste låta jeg vet om, som handler om et forhold I oppløsning. Og hvis du ikke tror på meg, så bør du høre godt etter på teksten neste gang du hører Outkast og Hei Ja. 7:11. God onsdag. Det Janne Helene Juliussen som med deg I dag også. Vi må si tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Og så det på tide med en liten opplysning da. Og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie. Så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noen ting å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet, og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg, og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbriller. Du gira på å være med på det, så bli med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke konkurranse etter kort.

Hallo og neste stasjon. Og da har vi kommet fram til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1 hver eneste dag, så inviterer jeg deg til å sende inn meldinger til meg. Og det sånn at hvis du sender en melding til meg og tar med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av våres lille sommerpakke, som består av et handlenett og et par solbriller. Fine ting å ha med seg gjennom sommeren. Og hvis du trenger litt inspirasjon til veien, og hva skal jeg sende melding om, så har jeg jo alltid noen ting vi kan prate om. Og det kommer fra I går, det her temaet her. For I går, eller var det mandag, så fikk jeg melding fra Monica, som var så glad for sin Arthur. Og Arthur, det Monicas beste venn, nemlig robotgrasklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrasklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde en bil en Passat som heter Pasgeir, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsuger, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrasklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK Radio og ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han har vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han har allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vince tar jeg feil.

hva har jeg gjort? Det lurer jeg på. Jeg har spilt Nico Vince, men tar jeg feil, men hvorfor spurte jeg om hva dingsene heter? For nå innboksen min I ferd med å knele fullstendig her. Nå har jeg fått veldig mange navn på robotstøvsugere og grasklippere, og det veldig bra. Fortsett å sende inn. Vi skal se om vi klarer å knekke innboksen helt. Det kan jo hende. Men jeg har lyst til å ta med den første som jeg flere har gått av, det Eivind som sendte inn den. Og det mange som har det her navnet på sin robotgrasklipper, men Carl I hagen, det synes jeg var veldig gøy. Eivind har nå fått seg en ny en, det en huskvarna, og den heter Husky. Også det Tina, her også et vanlig navn på robotstøvsugeren. Tina skriver, min robotstøvsuger heter jeg, for jeg skal vaske og støvsug til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Også det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånne ting, men nu har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy, så tar vi en ordentlig runde etter hvert nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars I lag der og Die With A Smile for den hørte Blondie og The Tide Is High. Og det åpenbart at det ikke bare som tenker at dingsa som man har I og rundt huset skal ha sitt eget navn. Det helt åpenbart at det vanlig I Norge. Og vi skal ta noen nå. Kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også. Her det lov til å ja, la seg inspirere. Mona, hun forteller at vi har en robotgrasklapper som heter Solfrid og en robotstøvsuger som heter Kjell. Og tenk deg nå når det sett kanskje et ektepar rundt omkring I landet her og de heter Solfrid og Kjell. De synes sikkert det veldig artig. Eller kanskje ikke. Åse, hun har ikke robotgrassklipper, men har en motorsykkel som heter Bromle, og det aner meg hvilken lyd den lager. Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklipper, og den fikk da navnet Max Klepper. Den synes jeg var artig. Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står det her, hun veldig flink I jobben sin. Og det også en ting her I dag.

De fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flinke. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelper på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha I 2 and a Half Men. Ranveig har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranveig, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre heter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugerne sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som heter det her, andre plasser eller andre? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklipper som heter Janne, men det liksom ikke et så plankalpet navn, så ja, ja. Fortsett å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke også I dag.

har VM-låt det her sammen for Norge ifra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi teller ned til fredag og neste kamp I VM for våres del. Denne kampen skal jeg også se, for den går såpass tidlig på kvelden, og det skal jeg få til. Jeg lover. Litt sånn, følte at jeg gikk glipp av noe når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist, og gjort det gjort. Min robotgressklipper heter nå så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, høtta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I app? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongerijakke på vei til deg før det. Wham! Her nå og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Eget med gutta I dongerijakke, vet du, Rassika var det her, og for den Wham, og I'm your man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener og hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Dette var en mang med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW I3 heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt rann her da hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da Her gøy. Robotgrassklipperen vår heter Liss Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cello Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Det her med å oppkalle en robotgrassklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy, da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

PM. Ekte sommerlåt det her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful of Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han som gir med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrollet. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklipper av. Den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to ganger, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansballott. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til deg.

Fiddler I din radio, I alle sine radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her I sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg melding her nå som jeg knisa litt av. Den kom fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller det at her på hytta så det folk som får dingsenavn. Selv jeg vedkløveren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen, og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjær. Ring øy, faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnet på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk Tom for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

Denne låta over 40 år gammel, Walking on Sunshine, og neste år så det 30 år siden Katrina and the Waves vant Eurovision med låta Love Shine a Light. Jeg beklager hvis det her fikk deg til å føle deg litt gammel. Det ikke det jeg skal gjøre I dag, altså. Jeg skal bare prøve å sørge for at du har en fin onsdag, eller jeg kan jo ikke gjøre det heller, men jeg skal I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det denne onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliusen, og jeg har jo en liten vane med å stille spørsmål hver eneste dag da, og få svar ifra deg. Og I dag så lurer jeg på hva dingsen din heter, og da mener jeg robotkløpperen, eller støvsugeren, eller bilen, eller bobilen, eller hytta, eller noe I den duren. Vi har fått veldig, veldig mange gøye svar. Nå det gøyeste det nok Carl I Hagen. Det synes jeg et veldig bra navn på en robotkløpper. Bli med videre du også, og hvis du sender melding til meg I dag, ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av denne sommerpakken som vi skal trekke ja, som kvart på ti på ett, tenker jeg vi prøver oss med det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter Akkurat det ting jeg lurer på, og I dag det Hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også. Det flere som har gjort det.

her og ting jeg lurer på. Går det også an å lage en sang om, og det jeg lurer på jo, som vi har snakket om I dag, hvilket navn har dingsen din, og Svein har sendt en melding. Dette synes jeg var veldig gøy. Naboen har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skrev Svein. Helt enig. Det var, jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley David. Rullatoren vil jeg ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var vist en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar I gamle dager. Hans Skjesvold der. Altså, det veldig fint når de I tillegg får etternavn, synes jeg da. Venke, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres for Bob Kåre. Det skjedde I fjor, uvisst av hvilken grunn, men det skulle hete, står det her. Så nå bare Det snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finværet, som I hvert fall ikke I Trøndelag per nå, skriver Venke. En fin oppdatering til alle som ut på bobiltur og jakte finvær, ikke kom til Trøndelag, det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her, alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skriver, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt I magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei I stua. Det jo også noen ting å våkne opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei I stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsette I det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn I appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Darre og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Audi. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det, står det her. Men I dag begynte Audi å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Audi fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, gruer meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Audi, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne vært laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

Norske Harbor Place, låta den heter Fly. Jeg skal av Aud, som bilen, og Johannes, som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her I sommermusikk I NRK P1. Bli med videre, så skal du få enda mer norsk musikk av meg, og flere navn på Dingsa, som bor I heimen vår. Meld deg her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

På Ulsberg, der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging, dirigeres forbi trafikken der. Så vet du det hvis du skal legge til nedover E6 akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper du har for mye av det I dag da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio. Dun, dun.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikanske artist. Apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Moffedillen etter det dyret I barneteve med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Moffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein, og jeg og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Moffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet I Oslo Vav, det står nå sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en racerbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo, er det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo, ja, fint navn da.

Det her var del av min Spoonful og Daydream I NRK P1. Og jeg tenker at nå det på tide at vi tar og avslutter denne runden med navn på Dingsa. Så vi skal trekke en vinner av dagens sommerpakke da om litt. Og hvis du ikke har sendt inn enda, eller har glemt å sende navn og adresse, så det på tide å gjøre det akkurat nå. Du har ikke sånn kjempegod tid på det, så jeg håper du har vært med på leken I dag. Vi trekker en vinner etter Delara og låta Sjelen.

til Lara. Åh, låta Sjelen, den fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Fikk jeg nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo, og hva det høres ut som, og litt forskjellig, og jeg, tror, jeg går ikke nærmere inn på det, det var mange som syntes at det her var artig, men for alle dem som har unga I baksett I dag, så snakker vi ikke noe mer om det, tenker jeg, men det var hyggelig. Jeg må bare ta, jeg har trekt ut en vinner, systemet har trykt og trekt, men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her. Elisabeth, hun skriver, hun har ingen dingsa, men vi har en rotte I hagen som heter Svein. Det så gøy med vanlige navn på dyr. Det her rotta, Svein, han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav, skriver Elisabeth. Så du får hilse Svein, Elisabeth. Tusen takk for meldingen. Håvard også har et minisagbruk, 7 meter langt og 2 meter høyt, og det heter Unni. Kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni, så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga, eller Unni da, og sagtømmer, skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da. Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og fliret av alle de her meldingene. Tusen takk for alle meldingene. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

around the world. Vi skal around Norge litt her nå. Har fått melding fra Arne Ingar som skriver «Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026, så langt det 27,6 grader Celsius, registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark, samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryk snart, for det allerede 27 grader offisielt I Åmli», skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede, eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt, men det blir I hvert fall spennende å se om den ryk I dag.

Sommerlåta til Madeleine, Dagny sin Rain, hørte her I sommermusikk I NRK P1. Jan-Helen Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, det du får bare lage deg den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hei då!

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag, det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det jo ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK PN. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-parade i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens i dag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik, mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med deg den neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen, så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka er 13.04.

0: Michael Jackson fikk du her I dagens. Dette her var Billie Jean. Hvor mye skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skatt Skattekommisjonen mener, la oss høre litt.
1: Nå har Skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna, samtidig som over 50 000 pensjonister belager seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskapsarbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her, som vi har fått I dag, legger du ekstra merke til som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Ja. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga opp I spinninga.
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer. Så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også. Men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle. Men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det veldig usikkert, altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelette det skal bli til vanlige folk, så hvis du ser på spennet her, så kan det summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4 milliarder til langt over 20 milliarder.
0: Ja, og så må vi snakke litt om denne formuesskatten, som jo var den hete poteten under valgkampen I fjor, og der, som vi hørte, ikke kommisjonen helt enige, men de vil justere den ned og ha en sats på formuesskatten på mellom 0,25 og 0,75%. Den vel på 1% I dag. Hva forteller det deg at de ikke har landet en sats når de nå skal videre på veien mot en politisk enighet til slutt?
2: Det forteller at det veldig stort politisk spenn I denne kommisjonen. Det sitter en representant der for SV, det sitter en representant der for Høyre. Fremskrittspartiet utenfor, men de har altså prøvd å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk da, de foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter I formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, i ligningen av skattemeldingen din, så det noe som heter skatteverdi, eller formuesverdi av den, som bare 25% av den verdt I markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
0: Ja. Vi kan høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt til deg.
3: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
2: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det rett og slett fordi at det veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det mulig. Så får vi jo trøste oss med da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss for å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
0: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: musik fra El Maya. Detta var Duelstad här I dagens hvor vi skal snakke om Pride. Og jeg skulle egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlig I mange andre land og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat at nå, hvordan går det med forberedelsene og hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som vi har troet på det, men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klart til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det, skal, det litt kaos den siste tiden, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både Kontraskjæret og Rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17. 1000 mennesker som det plass til på likt der. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prate med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk og her får de møte utenriksdepartementet og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land og så reiser vi og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi ha, vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, det matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder vi oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier. Det folk som får sendt spy-ikoner I sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det på den andre siden, på den andre siden så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det har jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Rugged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det på radio I hovedstaden, og Pride Park åpner I ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet I løpet av denne måneden her. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt I det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det, hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak I norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god laksmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse I andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden I Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og I år så har det jo vært store viktige endringer I Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder I verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk I Nepal, som nettopp hadde en parade, hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går I en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken, dette

0: også fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
1: Mm. Og vi må tilbake til, hva det, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde i Utenriksdepartementet da, som statssekretær. Nå du statsråd i samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da, i løpet av din tid i departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
0: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang i mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre delen av denne perioden vil jeg si at det har snudd og gått i motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at det er at demokrati er i tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man i og for seg beholder flertallsstyret, men ikke så mye den respekten for folk som er annerledes og sånn, og det er veldig viktig for oss. Det er ikke bare viktig hvordan vi har det i Norge. Det er også viktig hvordan det står til i verden der ute, for det på en måte i det lange løpet også påvirker oss. Så det har vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med i Norge, selv om vi har rettigheter og sånn er på godt på stell i vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det både hjemme og ute. Mm.
1: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om i verden i dag, og så kan jeg også se for meg at det er krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss i spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
0: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring i verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette er en typisk mottager i en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så i en del land når jeg er ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse overfor myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp i FN, i formelle organisasjoner, i Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går i feil retning. Og det er faktisk sånn at, det er fortsatt sånn at 66 land i verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn. Altså, det er jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det i Norge også for 50 år siden. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som er annerledes.
1: Nå er det parade her hjemme i Oslo i helgen. Går du i den, eller?
0: Jeg pleier å gå, da er jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg, til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
1: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Varmen fortsetter nede I Europa, så britiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farvarsel om varme, melder BBC. Det betyder at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige... Ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt titteren med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader I varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet. Og mye sol, selv om det dukker opp noe haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skya og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skya vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skya opphold I Nordland, men noe mer skya kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå Tobias Sten I dagens.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett,

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS City og mekla med arbeidsgiver I over 13 timer på overtid. De holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklinga, så blir mange flere hundre tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft, som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger, både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte, og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik, så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått fly sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines, men vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kanslert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nei, nå, vi har fått nye billetter til nytt fly, så går det 16.30 til Tromsø.
4: Vi har vært I New York, som kom rett fra fotball-VM, så vi har reist nå litt over 20 timer, så vi var jækla giret på å komme oss hjem egentlig, til Stavanger. Hadde vi valgt en flight, og så gikk 3 timer tidligere, så han vært hjemme. Men vi valgte litt lengre layover for å være sikker, og så gikk det rett I dass her.
3: Ja, for min del synes jeg det var veldig komisk, synes jeg egentlig var jækla artig. Det var med godt humør.
0: Ja, det så noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går, men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene så har prisene til Norwegian skutt I været nå, for det å fly fra Oslo til Trondheim eller Bergen for eksempel koster 9.999 kroner denne uka her. Og skal du bestille fly mellom Trondheim og Bergen I dag, ja, da må du ut med hele 20.000 kroner altså. Prisene høye over hele landet, og Norwegian sier til NRK at når etterspørselen plutselig stiger, så vil prisene også stige. Likevel så har de manuelt gått inn for å senke prisen på noen av avgangene. Det jo ventet en avklaring I løpet dagen da, på om SAS-kabinansatte går ut I streik eller ikke, og du kan følge med inne på nrk.no, så vet du mer der.

0: Dun var det her med låta som heter In The Stars. Du fikk den her I dagens tidligere sendinga, så snakket vi jo om Oslo Pride som åpner sin Pride Park I ettermiddag. Den festivalen vil nok sette preg på Oslo med mange arrangementer og flagg og folk I byen og sånn. En annen festival som også kommer til å være godt synlig I hovedstaden denne helgen, det Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsbandet Norske Black Debut på der, det klokka 14 og det opp mot 40 000 publikummer som finner sin vei opp Ekebergskrenten I dag, vi skal dit kollega Mari Garås Monsson, hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klare over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen vil om at denne festivalen her kommer folk tidlig.
0: Ja, altså dere jo velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår NRK P3 Musikk og dere jo straks klare for sending dere. Hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet så mange publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer I kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom, de gamle heltene og nostalgien. Så jeg tror det må være I det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile I gamle minner og komme ut igjen av festivalen. Festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde, som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som på Roskilde snakker jo alltid om det som heter orange feeling, men det jo den gode, gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå, hører at en mørk stemme sier noe tall I bakgrunnen. Hva skjer?
1: Dette typisk Black Debatt, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver oss, og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 2:50 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Die Spitz, som skal på scenen som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da, noe av det råeste man kan oppleve nå så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debatt og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå og så det litt kult det her med det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur. Hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet I kveld, Bring Me The Horizon, liksom... De på en måte arvtakerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen I morgenkveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockelskere, og det tror jeg vi ser virkelig I dag. Og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp I dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det liksom går og krysser litt fingrene for, at vi skal få den der, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper ja. Og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring. Men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det. Og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band. Så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser I nettopp alle de tusen som kommer hit. Det jo... I løpet av alle tre dagene 155.000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende også, for det snakkes jo en del om at ja, Er rocken død da? Lever den fortsatt? Men jeg tror akkurat her jeg står nå I et folkehav, det bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever I beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer I bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette I gang når klokka blir 2 med norske Black Debut-kollega Marie Monson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre Petre Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på Petre da, I dag og til og med lørdag fra klokka 15. Og så går altså bandene med humoristene Black Debut straks på scenen som de har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men I morgen, ja da spiller dette norske legendebandet, la oss da ikke glemme Raga Rockers. Når klokka nå 13.55 straks og 5 minutter igjen til det går I gang I Oslo, så får du den her. Hun fri.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musikk fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan kun du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagen ser slutt for I dag. Erling Molt Korsnes, Johanne Brevik, Marit Basvik Vinge og Siri Narremon har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følget.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms. Og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.

0: var det med One of Us. Paul Christian og Sunnøve står i studio her i Ålesund, og det veldig kjekt at du vil være med oss utover ettermiddagen. Sunnøve, ble det rømmegrøt på det I går?
1: Nei, det ble jo selvfølgelig ikke det. Nei. Jeg var jo på team meg selv, team ja. Sunnøve, altså vi som ikke liker rømmegrøt. Ble det rømmegrøt på det da?
0: Nei, det var planlagt andre ting. Jeg var litt grann skuffet når jeg kom igjen I går, men sånn når livet, det ikke alt han får det han vil.
1: Ja, dette for dem som ikke fikk med seg god ettermiddag med Romsdal I går ettermiddag. Da hadde vi en spørreundersøkelse om om du liker rømmegrøt eller ja. Ei, og så jeg liker det ikke, Paul Christian liker det. Mm. Og så, vi har fått noen tilbakemelding I ettertid.
0: Ja, det var litt kjekt, for det kom jo inn tekstmeldinger og ymse meldinger I går om at, jeg tror faktisk at, at salget av rømmegrøt steg litt I Møre og Romsdal I går.
1: Ja, det kan godt hende. Jeg fikk en tekstmelding, ja, men det med alt dette pratet på radioen, så ja. Måtte jeg gå og skaffe meg rømmegrøt til middag I går.
0: Ja. Ja, nei, jeg fikk jo melding fra selveste Vassengutene I går.
1: Ja, det kjenner jo du
0: ja,
1: godt.
0: Ja, og der altså, var det da en Vassengut som ble veldig overrasket, fordi at han hadde hørt på ettermiddagssendingen, han ble litt sånn fysen ja. Av hele greia, og gikk og tenkte på rømmegrøt, og så kommer han inn døra, og der har madammen da, rømmegrøten klar.
1: Oh, oi, oi, oi.
0: Så da fikk jeg hjerte og masse meldinger og smilefjes her og sånn, takk for det, og det var veldig bra, det var en perfekt dag. Ja, ja. Så ble jeg sikkert en liten dubb på sofaen etterpå.
1: Kjekt at ja. Det, folk får det slik som de vil, ja. Etter at de har hørt på radioen. Det ikke noe annet som gleder oss.
0: Nei, men vi skal la maten ligge I dag. I dag skal vi snakke om noe helt annet. Det jo noe som opptar oss veldig, vil jeg si. Jeg følger I hvert fall med på nyhetene nå og ser på denne voldsomme været som rundt oss. Mm. Det vil si, rundt oss. Vi har noe liksom, det var 11 grader når jeg stod opp I dag, men på nyhetene så kunne jeg høre om at folk dør jo av varme. Mm. Så vi skal snakke litt om hetebølger og vær I dag.
1: Og gode sommertemperaturer.
0: Ja. Hva det for Alexen? Hva en god sommertemperatur?
1: Mm. Godt spørsmål.
2: Sier jeg kald og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Kliver med dubbeler bita meg, hva du hørte der?
1: Det altså varmt i sør for oss nå for tida. Europa har over 40 grader I disse dager. Ikke minst Frankrike. Jeg leste at 54 av de 96 fylka I landet har rødt farvarsel. I går så ble det målt 44,3 grader I sørvest Frankrike. Eiffeltårnet ikke åpent sånn som vanlig fordi det for varmt. I London så måtte et klimaarrangement avlyse I dag, fordi det I deler av England meldt 39 grader. Dette klimaarrangementet var en del av Climate Week, og skulle handle om ekstrem varme. Det meldes om dødsfall, drukningsulykke og så videre på grunn av varmen, og denne hetebølgen som nå herjer sørover I Europa, kommer nordover mot oss, kan føre til sommerens høyeste temperatur allerede fra I dag av. Det heter ikke hetebølge her da, fordi definisjonen på det har jeg lest opp, det I Norge 27 grader 5 dager I strekk. Ja. Så det blir ikke det, men det blir varmere. Det sør- og østlandet som får det beste eller varmeste sommerværet I dagene fremover. Vi skal jo litt senere høre fra meteorologen hvordan dette blir I Møre og Romsdal.
0: Ja, nei, altså, ja, det jeg veldig spent på, for du nevnte ikke Møre og Romsdal med et ord her.
1: Nei, sør... Norge, ja. Det jo litt definisjonen da. Hva Sør-Norge? Det liksom sør for Trondheim? Eller det sør for Bergen? Ja. Eller det bare Østlandet?
0: Ja.
1: Det kommer vel an på hvem som spør. Kan du spør?
0: Ok. Nei, men det greit.
1: Svaret skal vi få litt senere.

0: er lite tegn til noe hetebølge her I Ålesund. Det ganske grått og overskyet, og akkurat nå så regner det jo faktisk litt. Men jeg tenkte å høre med mange av turisterne hva de tenker om været, og om det kanskje synes det kan være litt deilig å kjøle seg ned I litt sunnmørsk regn. So here we have a family, and you are all visiting from where?
1: We are from Germany, nearby Düsseldorf.
0: And how is it being here in Ålesund today with 11 degrees and some cloud and light rain?
1: It's comfortable for us because it's about 40 degrees Celsius in Düsseldorf today, yeah.
0: So you prefer it being a little bit more cold here?
1: Of course, yeah, it's easier with the kids.
0: And family back home, are they jealous of you being here?
1: Depends on. I think they would like to have more cooler temperatures than they have today, yes.
2: Godt mulig. Her Birte Austad-Øen som vi har sendt ut for å spørre om temperaturene, for det altså hetebølge I Europa. Den kommer oppover til Norge. Det blir ikke hetebølge, litt varmere. Men vi har et spørsmål vi. Hva den perfekte sommertemperaturen?
3: Ja. Ja, hva egentlig det? For det ikke sånn, altså 40 grader jo helt, altså det bastu det for meg. Det synes jeg, fornøyd med 40 grader bastu.
2: Ja, ja, men noen elsker ja, det. Ja, ja, ja, ja. Hvis du på ferie, ligger på en solseng, kanskje under parasol da, riktig nok, med ja. En paraplydrink, muligens, kanskje litt musikk på øret, kanskje en god bok.
3: Det spørs jo, det, ja, hvis lufta beveger seg, så kan det være litt varmere hvis du kystnært og sånn. Men vi har I hvert fall laget en temperaturskala I radioappen der du kan gå inn og velge din perfekte sommertemperatur. Og vi begynner helt ned på 10 grader. Så det dem som liker det litt sånn kan få et ord med I laget. Og så ender han opp da på så varmt som mulig. Elsker sol og sommer.
2: Det inne I NRK radioappen. Du finner denne spørreundersøkelsen. Du hører på God ettermiddag Møre og Romsdal. Og hvis du scroller ned på mobilen din når du hører på det, da ser du dette spørsmålet. Hva din perfekte sommertemperatur? Så skal vi ta tempen bokstavlig talt på befolkningen I Møre
3: og
2: Romsdal.
3: Det utetemperatur vi snakker om. Det ikke kroppstemperatur. Men det kan jo gå sur I disse dager. Det veldig mye rare temperaturer rundt oss. Men du, her kommer

0: Et godt, solid norsk navn på dette bandet her. Odny, og ikke mindre solid navn på låten, Alma.
1: Du, vi skal rundt om I fylket I dag, og vi som alltid. Vi skal høre at skoleferien jo I gang. Mm. Det betyr mange aktiviteter for barna denne uka, og det jo fotball-VM. Så da kan jeg tenke meg at det å være med på fotballskole liksom perfekt I disse dager. Og der vår reporter Olaug har reist I dag, så det ekstra fotballfeber.
2: Då vi på Åndalsnes, og her det på Øran fotballskole hele veka, ikke det sånn daglig leder Aksel Berge Sjølsvik?
3: Jeg jo her kjører med på det Norge Leo-feber og Tine fotballskolefeber på Øran nå, altså.
2: Ja, Leo, det altså han Leo Østigård, og han var her I fjor, men han ikke her I år, men preger han likevel fotballskolen?
3: Ja, men så kampen I opptak og rodde så det sang etter mens han Leo kom inn på I går, så det Leo-feber all the way her, og I fjor var han her og skrev autografer til alle ungene, og året før var han på Kiwi Bama Cup og skrev autografer, så de fleste har både 4 og 5 autografer av en Leo nå.
2: Hvor stolt dere av han?
3: Nei, det betyr jo veldig mye for oss nå, og motivasjonen til ungene, og de tror kanskje at hvis de trener mye, så kommer de til VM og skårer der de også. Så det kjempeartig, og det både eldre og unger og alle I Rauma stolte, og følger selvfølgelig ekstra med.
2: Ja, og her 140 unger stemmer, ikke det, som på den fotballskolen, og så to av dem, det dere. Hva du heter?
4: Iver Haaland Berget.
2: Og du 10 år?
4: Ja.
2: Og du står her og tripper, for du vil egentlig ut igjen og spille fotball, det sånn?
4: Ja.
2: Hvor gøy det å være her?
4: Veldig, veldig gøy.
2: Hva du, store drømmen din?
4: Bli proff, fotballspiller.
2: Det det som målet ditt. Ser du på VM?
4: Ja.
2: Hva synes du om Norge?
4: Veldig bra.
2: Hva du heter?
5: Oskar Hotabe Brevik.
2: Og du også 10 år. Hva du spiller her på banen?
5: Venstre mitt.
2: Hva drømmen?
5: Proff.
2: Du også skal bli proff. Det mange her på Åndalsnes som skal bli proff, eller?
5: Ja.
2: Og det blir kjempespennende å følge med. Hvordan ligger det nå med kampene dere spiller I dag? Da? Vinner dere?
5: Noen taper, noen vinner.
2: Ja. Ikke det sånn det skal være da? Litt vinn og litt tap?
5: Ja.
2: Kanskje vinne alle kamperne, for da lærer han seg jo ikke å tape eller noe.
5: Nei, det kan man ikke.
2: Dere skal få lov å springe og fortsette. Jeg ser at dere har veldig lyst til det.
5: Ja.
2: Ha det kjekt da.
5: Ja.

0: Du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal her, og jeg vet ikke hvordan du uttaler dette, Sunniva. Robin Linney.
1: Ja, du er flinke.
0: Takk. Vi tar en alldeles liten titt på nyhetene dine ettermiddagen nå.
1: Der skal vi aller først høre at mannen som ble dømt for drap på sin tidligere kone i Molde i 2021 må betale erstatning for forsørgetap til barnet de hadde sammen. Beløpet 979 000 kroner. Mannen tidligere dømt til å betale oppreisningserstatning til barnet, men retten har nå lagt vekt på at barnet står uten forsørgere og traumatisert, og at priserne har økt kraftig. I tillegg så må han betale til sammen 900 000 kroner til den dreptes to foreldre. De var i Eritrea på tidspunktet for drap og ble aldri gjort kjent med muligheten til å søke om oppreisningserstatning. Mannen ble dømt til fengsel i 21 år for drapet.
0: 107 kilometer i timen var høyeste målte fart da politiet hadde kontroll i Volda i dag. I 80-sona der så fikk 7 bilførere forenklet forelegg i kontroll på E39 ved Austefjordveien. Altså etter å ha kjørt for fort.
1: Politiet vil fortsatt ha tips fra folk som vet noe om hyttebrann på Skodje i Ålesund i går. Det var like før klokka 16 i går at politiet fikk melding om en overtent hytte, og en mulig teori at hytta ble påtent. Det skal ikke ha vært folk i hytta, og var heller ikke tilkoblet strøm. Politiet skal fortsette med tekniske og taktiske undersøkelser på stedet.
0: Vi tar en titt på været. Meteorologen vår i ettermiddag heter Geir Ottar Fagerli, og du har oversikten over fylket i dag.
2: Nei, det har jo vært ganske vått da i Møre og Romsdal. Det har ikke vært kanskje i mengde vært de store greiene. Men det skal jo fortsatt være litt regn og yr, særlig i nord da, utover ettermiddagen. Det kan også være lokal tåke og tungt skydekke, så det liksom ikke det helt store sommerværet. Men i kveld så i hvert fall oppholdsværet, selv om skydekket ganske tungt.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Sonar heter din fra Levi Bergrud. Her god ettermiddag med Røromsdal, sønne vår Paul Christian, nysgjerrig Pera, og lurer litt på hva den perfekte sommertemperaturen er for det som hører på.
1: Ja, det jo et tall. Du kan gå inn på vår temperaturmåler, på en måte temperaturmåler i appen. Der kan du velge din favoritt blant de tallene. Men en ting er tallene, en ting er hva er det gjør med oss? For noen år siden så kjørte jeg bil nedover på Østlandet og havnet inn i et boligfelt, og så kjørte jeg forbi en terrasse, der satt noen folk, og så jeg, det hadde bokhylle på terrassen. Ja. Med bøker i. Ja, det fikk meg til å tenke, her er det et annet klima enn hjemme. Det er det siste jeg har tenkt på, det var å ta ut bokhylla og ha bøker der. Men det går an det hvis du har lange perioder med sommer og fin temperatur og sånt. Det gjør noe med oss, du har blitt større, du kan åpne liksom opp og sånt for deg som har mulighet til det, så kan du gå ut og inn. Og det er et eller annet som gjør det, så det har jeg lyst til å høre fra dere, er det... Hva er din ideelle temperatur, og hva skjer med livet ditt da? Ja. La oss si det 25 grader da, som din favoritt. Har det noe betydning for det? Blir det da ute, blir det grilling ute? Flytter du ut, ja. Sier det sånn? Mm. Eller, ja. Eller kryper du ned i et kaldt rom i kjelleren hvis det 25 grader? Det får man jo også skrive om.
0: Ja. Eller skal du 30 grader? Da må du kanskje til syden.
1: Ja.
0: Ja, hva liker du der? Er det å jogge på stranda? Eller å ligge på stranda?
1: Ja.
0: Sant? Ja. Inboxen er åpen. Ja, skal du bare si det? Inne i NRK Radio-appen, den knappen som heter Send In, den gjør magiske ting.
1: Yes.
0: Da dukker det opp melding fra det hit til oss i studio. Dette gleder vi oss til.

0: Mumford & Sons. Din låt är det heter I Will Wait.
1: Mm. 25 grader, Sigmund. 25 grader, ja. Da er det ute på platten i Valdal og nyter sola. 30 grader, da er det stranda og du elsker bare i sjøen. Han har fast plass i Valdal og venter på godt vær. Og så lurer han litt på om ikke vi kan spørre fagfolk om når dine varmene har tenkt seg til Sunnmøre.
0: Ja, det kan vi vel
1: fikse. Det kan vi
0: fikse.
1: Gjøre. Ja,
0: det ingen problem.
1: Greit, Sigmund, det skal vi ordne.
0: Ampere Kjell skriver ideell temperatur 22 grader. Det var ja. Ganske spesifikt. Da må jeg nesten anta at for dette i avstemmingen i appen så er det 20-25.
1: Ja.
0: Så da må man velge 20 eller 25. Og siden 22 er nærmest 20, da, så tenker Per Kjell har sikkert trykt på 20.
1: For det,
0: som er det nærmeste.
1: Ja, 22 kan være en fin, det er helt enig.
0: 22 er fin temperatur. Helt
1: enig.
0: Jep.
1: Du, en som har skrevet, vi har fått en lytter som har sendt en veldig fin melding her om den perfekte sommerdagen som pågår akkurat i dag. Akkurat ferdig med å klippe plena, har vært innom utedusjen og nå etablert godt i skyggen på terrassen med kald drikke. Ute er det strålende solskinn, skyfri himmel og en lett bris som gjør det levelig. Inne er det 26 grader med alle dører og vinduer åpne. Og da skjønner dere vel at jeg ikke i Møre og Romsdal. Nei, men på hytta vår i Vestfold er du misunnelig? Slapp av, kom hjem etter helga og skal se om jeg har plass til litt solskinn i varebilen. Gå snilt, tusen takk. Og så kjekt når folk er ute og reiser og tenker på oss hjemme.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og Siri og gjengen som jobber på kjøkkenet på Nilsgardstunet i Stordal, faste lyttere, vi bruker å høre fra dem, maks 22, tenker de. For de jobber hele sommeren, og da blir det fort 30 grader inne på dette kjøkkenet også.
1: Ja, sant. Så er stim og styr og greier der. Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Så de har vel også trykt på 20 grader, antar jeg. At avstemming da på kjøkkenet, håndsopprekning, kanskje like 20 grader, og så har det vært inne og trygt inne i NRK Radio-appen.
1: Ja, men det bra. Fortsett å sende meldinger. Hva din ideelle sommertemperatur? Du kan spesifisere det. Vi har laget en liten skala. Du kan gå inn og stemme på den. Og så vil vi gjerne vite hva du gjør med det. Hva gjør du når du har din perfekte sommertemperatur?

0: Emma Steinbakken fikk også lov å være med her I NRK P1 for alltid type ting heter denne låta.
1: Ole Frøystad, han fra Leinøya og medlem I supporterklubben Oljeberget. Han det som da får æren av ideen om å få alle nordmenn til å ro på tribunene under fotball-VM. Og det må vel nesten si at de har lykkes med.
0: Ja, det jo ikke bare på tribunene, de har rodd på amerikansk TV, på undergrunn I sånne rulletrapper, tok over en yoga-time midt I New York. Ja.
1: Ja, ok. Men nå har dette blitt den store snakkisen da, over det ganske land, og som du sier, langt utover land grensene. Vi kunne hoppe og danse, men nei. Hvorfor ble det roing?
2: Noen syntes sikkert det var teit, andre syntes kanskje det var cringe. Svenskene syns som alltid at vi litt rare. Men nå det kun gjort for en hel verden. Nordmenn ror. Vi ror fra Markus Holmgren Pedersens hjemfylke Finnmark I nord, til forhåpentlig ikke alvorlig skadete Julian Ryerssons Agder I sør. Vi ror på Stortinget, og etter seieren mot Senegal var det spillerne som satt seg ned på Gillette Stadium I Boston, Massachusetts, på det tørre gresset og gjorde hele stadion om til en eneste stor båt.
3: Hvor langt kan dere ro, det mange som lurer på nå?
4: Ja, men den kraften så kan vi ro langt, tror jeg. Så...
2: Midtbanevirtuosen Patrick Berg kom på sine nordnorske røtter.
4: Alle mann I samme båt som ror I samme retning, det bruker være god oppskrift.
2: Norge har en over 100 000 kilometer lang kystlinje. Vi har over 240 000 øyer. Fra en av dem kommer initiativtaker Ole Frøystad fra Leinøya på Sunnmøre, som fikk fansen til å ro på Times Square I New York City. I mars var Petter Katastrofe inne på samme tanke. Men hvorfor gjør vi nå akkurat det? Hvorfor ror vi, egentlig? Morten Strøksnes forfatter av den prisbelønte Havboken, der han og en kompis ror ut I en gummibåt for å fiske monsterfisken håkjæring. Han mener det å ro ligger dypt forankret I nordmenns underbevissthet.
5: Fra Møre helt til Finnmark så drev folk å rodde, for eksempel på Lofoten. De hadde jo små seil, men de sa at de rodde. Ellers så rodde man enda kortere. Ikke sant, på andre fiskerier, eller som I altså, små nyttige turer, som I barneregler, ro til fiskeskjær, ikke sant?
1: Ja.
5: Mange fisker får vi der, og hva det som skjer videre, sant? Det en til far, og en til mor, og en til søster, og en til bror, og to til den som fisken fikk, sånn går den, ikke sant? Og det var lille, prikk, fyll inn det som passer. Sant, det jo en regle som skal få barn til å bli glad I å ro og I å fiske. Det noe der som treffer, det jo, jeg vet ikke om det noen som har funnet på det, eller om det oppstått kollektivt også, ikke sant? Nei, sant, det ikke bare å finne på noe sånt og få det til å treffe, det må på en måte, folk må føle at det riktig, at det gir en respons I dem. Og det gjør det tydeligvis med nordmenn, det vel ingen andre, kanskje islendingene kunne ha det samme, spontane positive reaksjoner rundt det og ro.
1: Ja, du synes ikke dette teit?
5: Nei, jeg kan ikke si at jeg synes det teit. Jeg synes jo det litt, jeg synes det charmerende. Man kan nesten ikke unngå å bli charmert over at folk som bare insisterer på liksom at dette det vi gjør. Vi gjør det kollektivt, vi gjør det sammen, altså at det gjør oss sterke sammen. Kan si, det realistisk Nei, sant. Vi ror, vi kjører ikke cabin-cruisere eller sånne strand-jeeper eller ribba til 2 millioner som vi egentlig gjør. vi driver og ror.
6: Den norske sjømann gjennom barket folkeferd.
2: Hurra for dem som ror I sin fiskebåt på hav og fjord, skrev Bjørnstjerne Bjørnsson. Asle ror I Nobelprisvinner Jon Fosses trilogi. Tusten ror I Tarjei Vesaas' Fuglene. Morten Strøksnes kommer på en annen som ror I dette berømte diktet av Henrik Ibsen.
5: Den kanskje mest berømte roeren vel Terje Vigen. Terje Vigen han ror til Danmark for å hente korn under handelsblokaden under ja, Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet, ikke sant? Familien sitter hjemme og sulter, han ror heroisk til Danmark, men blir da tatt av de slemme engelskmennene og så videre.
7: Ja.
5: Hvem kan segle for uten vind? Hvem kan ro uten årer? Nordmenn.

0: Vi hørte Sølvguttene synge norsk sjømannssang til slutt der. Tekst av Bjørn Stene Bjørnson og melodi av Edvard Grieg. Det blir altså ikke norskere enn dette der. Reporteren i denne saken var Knut Hoem.
1: Kan du ro?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så du ror hvis du må?
0: Ja, ja, ja. Kan redde meg selv og ro, ja. Jeg har robåt på hytta og sånn.
1: Ok, ja, men det var noe godt å høre. Det er ikke alle som kan ro, skjønner du. Her da. Du, Amanda Tenfjord, frem mot...

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet norsk folkehjelp I Ukraina drept I et russisk angrep. Flere personer I tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet I området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som I Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem I dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår altså at pensjonister I Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 I året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg dette helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet to voldtekter av to kvinner og mishandling I nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel I et populært turområde ved Bondhusvatn I Kvinnherad I Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag med Pål Christian Lindseth og Synnøve Kalve Stefansen.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høytid!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: hofte. Temperaturen, hva tid har du det tipp-topp? Og Alvhild har vært inne og stemt, og hun har også vært inne og sendt oss en melding inne I NRK radio-appen, for hun skriver at hun har en kjempediger blodbøk, som danner liksom et skyggefylt rom da, inne ved stammen. Der har hun utemøbler, og der søker hun tilflukt når det blir for varmt. Ja. For det skal ikke bli mye over 20 grader, skriver hun, før hun rømmer dit. Mm-hmm. For bladverket ikke bare skygge, det svaler også, skriver hun. Så hun har altså stemt på 20 grader som sin perfekte sommertemperatur.
1: Men du, Alvhild, du får ikke besøk av en Svein Børre. For han tror det en sånn nøttebrun kar, som synes topp sommertemperatur ligger fra 30 til 35 grader. Så under blodbøkeri, der han kommer til å stå ute på marka, han da, I sola.
0: Ja, vil helst stå der, midt I steiken. Du, vi har en reporter på laget I dag også, hun heter Birte. Hun har vært ute og spurt turisterne, hun, om dette her med hetebølge I Europa versus 11 grader og regn her I vårt fylke.
2: Well, it's okay for us because in our country 35 degrees at the moment, it's very hot and so we are glad to be here.
3: Did you know it was going to be like this when you started your traveling?
2: No. We thought for June the weather will be a little bit better. Yes. Not so cloudy, not the fog. It's not green, it's a pity, yeah.
3: So you maybe had packed other clothing for coming to visit here?
2: Yeah, yes, we know it because our app show us you have to take a pullover and a jacket, and so, yes, we have the right clothes with us.
3: And how do you think about it being a heat wave now in the rest of Europe?

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Lokal musikk, Ingrid Elise Steinshamn og gjengen i B4, hørte vi med låta Feathers. Og mens vi hørte på den, så har vi fått informasjon fra politiet at en bil har kjørt av veien dit i Aure. Det en person i denne bilen. Ambulanse allerede på plass og undersøker vedkommende som ikke ser ut til å være alvorlig skadd.
1: Vi har fått en melding, vi har jo snakket om temperaturer. Hva din ideelle sommertemperatur? Du kan jo velge en av våre foreslåtte i radioappen, eller du kan sende inn din egen. Ingunn har sendt en melding, ideell sommertemperatur rundt 20 grader. Litt mindre når du skal jobbes på gården, litt mer dersom man har fri.
0: Ja.
1: Så det liksom ligger og vaker rundt der. Ideell sommerdag er sol med svak vind, og en tur på fjorden med båt, gjerne med innlagt bad underveis, og en utemiddag på Ringholmen. Det kan anbefales, smil og fjes. Takk for den meldingen, Ingunn. Nå fikk jeg lyst på å bli med på båttur.
0: Ja, sant. Ja. Bakgrunnen for at vi begynte å spørre om dette her, er jo de store temperaturforskjellene som vi opplever. Over 40 grader enkelte plasser i Europa, og i dag morges var det nå 11 grader når det stod opp her hjemme hos oss. Her er litt turister i fylket vårt i dag.
1: Godt kledde, vi ser dem ut fra vinduet her, men vi går da i allværsjakkene sine.
0: Hva tenker dem om temperaturen akkurat nå?
2: It's very hot everywhere. Our friends are at Elba, at the island Elba. It's so hot they can't go outside and look for something. It's really okay to be here by this weather. It's no reason to stay at home.
3: And what do you think about the people living here are complaining that it's cold and cloudy? What do you think about that?
2: Oh, a lot of people say they will travel in the holidays to the south because the weather here is not so nice. But if you have to live in the south, you will be happy to come here.
1: Yeah. Jeg forstår det egentlig godt. Den kommer. Det er coolcation, er ikke det et begrep?
0: Ja, det har blitt et begrep, ja.
1: Du, Anne Sigmund sendte en melding i sted og lurte på dette her med temperatur, og hvorfor ikke vi får hva tid vi får varmen? Vi har tatt det på ordet, Sigmund, og kontaktet meteorologen vår, Geir Ottar Fagerli. Litt merker vi kanskje temperaturheving i Norge, men ikke alle plasser, Geir Ottar Fagerli.
4: Nei, det er først og fremst Østlandet, særlig sørlige Østlandet, som har de høye temperaturerne. Ellers i landet, Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, de har ganske beskjedne temperaturer for tida. Og det er på grunn av at vi har en veldig fastlåst situasjon i Europa. Vi har en kraftig høytrykk med veldig varm luft over sentrale Europa, og så er det slik at lavtrykkene som gjerne vil inn dit, de møter en vegg på en måte. Den varme luften er som en vegg for lavtrykkene, og da tenker jeg, ja, da klarer de seg opp til Skandinavia, opp til Midt-Norge. Så lavtrykkene kommer som en perle på en stor framvær. I helga så får vi innslag av varmere luft, men dessverre også instabil, slik at vi får en god del regnbyger med fare for torden i helga. Så i helga så blir det i hvert fall varmt, men det blir ikke særlig sol. Du kan gå med shorts i helga, men ja, du får gå med regnjakke også.
1: Takk, Geir Ottar Fagerli. Ok, da vet dere bekledningen til helga. Det blir shorts og regnjakke.
0: Debatten går inn i NRK radioappen. Du må trykke på hvilken temperatur du tenker er den mest perfekte. 20 og 25 er de to som er veldig nært nå, altså. Og Bente, hun har på en måte litt sånn helgardert, for hun skriver til oss i melding at den ideelle sommertemperaturen i Norge er ca. 20 grader med sol, og hvis den dagen kan tilbringes ved et fiskevann sammen med familien, så blir den bortimot perfekt. Men hvis hun derimot er utenfor Norges sine grenser, altså syden, da kan hun tåle 35 maks.
1: Wow, fleksibel da.
0: Hvis hun tilbringer dagen på en solseng ved sjøkanten, og det er litt vind.
1: Ja da.
0: Gå inn og fortell oss hva som er din perfekte sommertemperatur i NRK radioappen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren I Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger Universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke eller det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang kan brukes disse fartøyene egentlig til.
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: Tears for Fears var det här selvfølgelig. Everybody wants to rule the world. Hjertelig velkommen til god ettermiddag Møre og Romsdal. Hvis du akkurat ferdig på jobb, klokka 16.07, du satt deg I bilen eller på bussen, skrudde på, enten fysisk på...
1: Eller psykisk.
0: På radioapparatet I bilen, ja. Eller kanskje du trykte på mobilen for å høre på oss digitalt, så det heter. Alle velkommen hit til oss. I P1.
1: Ja, nå kan vi oppsummere litt for det, at I dag har vi snakket litt om temperaturer, altså utetemperatur, ikke kroppstemperatur, men vi ute etter den absolutt optimale, ideelle sommertemperaturen for akkurat det. Det betyr at du kan sende tall til oss. Vi vil gjerne ha litt mer enn bare tall. Vi vil gjerne ha litt som hva skjer når du har den optimale sommertemperaturen. Og du kan gå inn I radioappen og velge fra lista vår der. Der har vi jo noen sånne klassikere, vil jeg si. Det begynner på 10 grader og enda på 35 pluss og ja. Mer.
0: Det kan jeg vel avsløre allerede at det ingen som har trykt på 10 grader. Det ikke perfekt sommertemperatur for folket så langt.
1: Nei, men det mer enn vanlig sommertemperatur, men perfekt. Men du, Monica, hun veldig spesifikk. Hun sier at det 20-23 grader. Det helt perfekt temperatur for meg. Og så hvis det blir mer enn det, så blir det litt for varmt. Og så håper hun da på å krysse fingrene nå for at det blir en fin sommer med masse lokalprodusert jordbær fra Valdalen med sukker og fløte på terrassen I Valdalen Ha en fin ettermiddag Det jo Monica Tafjord som har sendt den meldingen
0: Snakk om jordbær midt I middagstiden da. Det lov å ha dessert på en onsdag? I sommer.
1: Ja, ja. Ja det onsdag, det går fint. Is og dessert går fint.
0: Det vel lov. I hvert fall, gå inn I NRK radioappen og fortell oss, trykk på den temperaturen du liker best, sånn nå på sommeren. Det veldig jevnt også. Så dette spennende å følge med på. Hva folk, hva temperatur de trives best I.

0: Red Hot Chili Peppers, musikk som passer til grilling. Du bruker kanskje en liten Red Hot Chili Pepper der. Jeg liker det litt spicy, synes jeg det litt ok. Dine låter heter Under the Bridge. Du hører på God Ettermiddag Møre og Romsdal med Paul Christian og Sunnive. Nå skal vi til Nordland I Kristiansund.
1: Ja, vi skal det, for mange begynner jo I disse dagene sin aller første jobb, og idrettslaget Nordlandet I Kristiansund har valgt å gi sommerjobb til hele 13 ungdommer denne sommeren. De mellom 13 og 17 år, og skal blant annet drive med vedlikehold av anlegget og kiosksalg. Og vår reporter Marius Jensen Stenberg har vært og møtt dem.
2: Altså det klubbhuset til IL Nordlandet, og her det masse ungdommer I sving. De nemlig ansatt hele 13 stykker I sommer til å gjøre mye forskjellig arbeid. Og her har vi en av dem som holder på å grunne her nede I garderobene. Hva heter du?
3: Sander Sevansen.
2: Ja, og hva, det mye arbeid?
3: Ja, det vel en del, men vi har ganske god tid på oss, så det, vi skal få det til inn en dag, ja.
2: Ja. Hva synes du om å ha fått sommerjobb her da? Hvor gammel du forresten?
3: Jeg 15. Det fint å få sommerjobb her. Jeg bor ganske nærme også, så det ikke så veldig lang vei til jobb.
2: Hva motivasjonen din til å søke her da?
3: Nei, få en god del penger da, forhåpentligvis, og få litt jobberfaring. Ja, det som best.
2: Og dere har jo fått litt forberedelse, litt kursing og litt sånne ting, og lærere er både litt stillas og litt førstehjelp og litt sånn, har jeg skjønt. Det, tenker du at dette kommer til å være kjempenyttig videre, eller?
3: Ja, jeg tror I hvert fall at det med førstehjelp veldig bra å få en grunntrening I. Så det blir fint det, få med oss videre I livet, I hvert fall det, ja.
2: Tjener du litt penger da, hva skal du bruke det på?
3: Nei, det blir sikkert noe artig I løpet av sommeren da. Noe på ferie eller noe sånt sikkert. På tekstfri eller et eller annet.
2: Hei Anna som med her, hva heter du?
4: Isabella Dortea Bjerkestrømbø.
2: Hva synes du om å jobbe her I sommer da?
4: Jeg synes det veldig koselig, veldig god erfaring.
2: Og så tjener du litt penger og sånn, har du tenkt på hva du skal gjøre med det?
4: Ja, nei, det blir noe mest sannsynlig brukt på noe senter eller noe da. Hvis jeg skal ut på tur for eksempel til Ålesund eller noe. Blir det brukt på det, klær eller noe sånt?
2: Kanskje spare litt?
4: Ja, mest sannsynlig.
2: Hvor gammel du?
4: Jeg 13.
2: Ja, det ikke så mange 13-åringer som har sommerjobb. Hva tenker du om det da?
4: Nei, det begynner med de få da.
2: Tenker du at det skulle vært flere som begynner å jobbe tidlig?
4: Jeg mener, det opp til dem da. Så hvis de har lyst til å ha god erfaring med jobb og tjene seg sine egne penger, så kan de jo starte når de 13. Men mesteparten visste du kanskje ikke om det.
2: Og så må vi høre med ledere I idrettslaget da. Anders Marius Bø. Ja, det var trygt å sitte her, håper jeg. Ja,
5: ja det ser sånn ut. De sør det ikke med måling. Altså, her de effektive og man får det på vegene der når jeg hører hjem. Ja.
2: Du, det mange dere har ansatt da. Jeg har aldri ansatt så mange I sommerjobb. Hva tanken deres her da?
5: Jeg får unna mest mulig. Vi har jo kjempe mye arbeid, men det... Jeg sa jo litt tidligere at vi kunne helt sikkert vært dobbelt antall ungdommer, men det noe å ha kontroll på alle sammen nå, og sørge for at vi har økonomi til å ha alle arbeid. Så det har jo en kostnad. Han har sagt at vi har en cirka budsjett på, eller ramme på 500 000, og regner jo med at vi skal bruke opp det, men det jo en god investering. De gjør jo et stykke arbeid som har stor verdi da, for anlegget og klubben. De maler jo, de står I kiosk, og I dag så med å hjelpe til på fotballskolen vår, så det kjempe mye å gjøre.
2: Koster det mye? Hvor mye får de seg her I lønn?
5: 135 kroner I timen. Selve lønnskostnadene, det har jeg ikke finregnet noen særlig på, men det koster jo å ha kurs, det koster jo materiell, det koster verktøy, verneutstyr, arbeidsklær, så det biter noe på seg. Men vi har jo... mange gode samarbeidsaktører, så vi får jo litt støtte. Så
2: er det en på kurs også?
5: Ja, ja, ja. Kurset er kjempeviktig å få opplæring. Det jo viktig I starten at de kjenner til sikkerhet og HMS-kurs. De skal opp I stilase, så da må man ha sikkerhetskurs I stilase. Førstehjelpskurs, kjempeviktig.
2: Tenker du at dere tar litt sånn samfunnsansvar også?
5: Ja, gjør jo det. Det jo ungdommer som har lyst. Altså, de har lyst til å jobbe, lyst på erfaring. Det jo gull verdt for dem å få praksis, arbeidspraksis, smaker på arbeidslivet, se at arbeid, godt arbeid, gir lønn, og har jo også enkel opplæring på den, så ting blir gjort skikkelig. Så det, ja, det et virkelig samfunnsoppdrag, og de får et godt arbeidsmiljø, og sannsynligvis kan bruke mye i skolen og utdanning senere, både det med kiosken og liksom omsatt penger og legge sammen ting og prate med folk som fremmedspråklige, engelsk og tysk og amerikansk og fransk, og så det masse sånn forskjellige arenaer de får utfordre seg på. Noe kan være litt ukomfortabelt, og noe er veldig trygt, og så passer vi på at vi at de har det kjekt og bra, alle som jobber til oss og alle som involvert da.
2: Og tenker du også at dette noe som flere burde gjøre? Altså det koster litt penger, men gir jo mye til samfunnet, og dere sier at dere får mye ut av det?
5: Det er et kjempeenkelt svar, det er ja med to streker under. Også den verdien de gir i forhold til vedlikehold og bygningsmasse, det er jo mye verdig i forhold til kostnaden vi har med å lønne dem. Det er jo forholdsvis lav lønnskostnad når det er ungdommer, og de har dedikert og får ansvar og eierfølelse til dem utfører, så... Og det er jo i hele tatt ta vare på bygningsmassen er jo kjempeviktig. Alternativet er jo at vi må begynne å skifte bordkledning om 10 år, så har den kostnad til 500 000, og utsetter vi alt, så det er jo et kjempeenkelt matøststykke.

0: George Harrison var det. Her var det mulighet til ikke bare å spille luftgitar, men også luftsaksofon. Hørte jeg.
1: Det er alle flinke til.
0: det kan jeg gjerne tro. Vi skal ta en titt på nyhetsoversikten denne onsdags ettermiddagen.
1: Mannen som ble dømt for drapet på sin tidligere kone i Molde i 2021 må betale erstatning for forsørgertap på vel 979 000 kroner til barnet de hadde sammen. Mannen er tidligere dømt til å betale til barnet, men retten høyner nå beløpet og har lagt vekt på at barnet står uten forsørgere og er traumatisert, og at priserne har økt kraftig. Mannen må også betale til sammen 900 000 kroner i oppreisningserstatning til den drepte sine to foreldre. De var i Eritrea på tidspunktet for drapet og ble aldri gjort kjent med muligheten til å søke om slik erstatning. Mannen ble dømt til fengsel i 21 år for drapet.
0: Politiet fikk inn flere meldinger om vinglete kjøring på Riksvei 70 ved Freikollen i Kristiansund i dag, og en mann i 30-årene er nå anmeldt for ruskjøring. Politiet har inndratt førerkortet og opprettet sak.
1: Politiet vil fortsatt ha tips fra folk som vet noe om hyttebrann på Skodje i Ålesund i går ettermiddag. Det var litt før klokka 16 at politiet fikk melding om en overtent hytte. En mulig teori er at hytta ble påtent. Det skal ikke ha vært folk i hytta, og den var heller ikke tilkoblet strøm. Politiet skal fortsette med tekniske og taktiske undersøkelser på stedet.
0: Utenfor vinduet vårt her i Ålesund så skinner sola akkurat nå. Vi ser blå himmel. Da er jeg spent, Geir Ottar Fagerli, meteorologen vår. Hva venter oss av vær i morgen?
2: Nei, det som skjer til morgen, eller det er ikke det samme egentlig. Det er det samme skydekket, omtrent samme høyde, og vi får uttrykk for enkelte byger, særlig først på dagen, midt på dagen. Det er ikke snakk om de store mengdene. Det kan være lokaltåke da også. Og temperaturen i dag ligger på rundt en 15 grad på det meste, og i morgen så kanskje en grad eller to lavere da. Så det er ikke det. Det er ikke det helt store juniværet.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Ja, faller sakte med Bertine Zetlitz, som mens vi har hørt på den, så har jeg lært et nytt uttrykk. Bygge av sol.
1: Ja. Yeah.
0: Og Bente som lanserer det som årets nye ord.
1: Ok.
0: Det veldig fint å få sånne solbygge. Mykje bedre enn regnbygge, helt enig, Bente.
1: Ja, helt enig.
0: Ja, men litt regn inne med Tonestad, bromstrer og slikt trenger litt vann. Mm. Så litt regn av og til, og litt sol.
1: Ja. Han, Knut Olav har også sendt en melding. Han skriver at han trives best i skyggen i 25 grader, så det vel det han har trykt på da, i denne undersøkelsen.
0: Antar det.
1: Og så helst under 15 når det nattestid.
0: Ja.
1: God sommer, skriver han til oss, ja. I litt sånn hermetegn. Så får vi se da hvor varmt det blir her i vårt fylke.
0: Det er early days. Bare vent, det kommer, så det blir fint vær og sol og greier. Nei, det blir så bra også. Og her kommer en fin musikk også. Kurt Nilsen, han allerede i gang med den gamle dansen. Og ganske straks skal vi til en plass der det skal være åpen dag, eller åpen ettermiddag, vil jeg ha kalt det, eller kanskje åpen kveld. Vi skal høre mer om det ganske straks.

0: Hei, Kjell, du hører her. I'm on your side. Må vike plassen. Vi må få med et par meldinger til, for vi har fått så veldig mye kostelig postkort, vil jeg kalle det, der ute fra.
1: Digitale postkort i ja. NRK radioappen. Vi har jo spurt hva som din perfekte sommertemperatur. Elisabeth skriver til oss at vi skal være stor fornøyd hvis vi får 20 grader. Her på Nordmøre, Tustna, der hun befinner seg. For der er det for det meste 11-12 grader nå fremover. Og regn, så litt sånn trist vær da, mener hun. Men da er det, har hun trykt på 20 grader i vår spørreundersøkelse.
0: Vi skal ganske straks gi oss ved å slippe til andre her på NRKP, men jeg må ha med Tone, som har diagnosen LRA, altså lokalradioavhengig. Hun nytter ferielivet med medbrakt firbeint musefanger i vårt lille paradis på Fjørtofta. Og det går greit med litt bedre vær enn vi har hatt de siste dagene, sant? Så det er veldig kjekt og veldig takknemlig for NRK Møre og Romsdal og foreslår sending fra Fjørtoft en gang.
1: Ja, ok. Ja,
0: hun vil ta imot oss.
1: Godt mulighet vi får til det. Men vi må tilbake til sommertemperaturene, for fasiten er jo klar da, det dere har stemt på. Det som er mest populært, det er 25 grader. 43% har stemt på det. Og 43% har stemt på 20 grader.
0: Så ja, men da er vi nå der.
1: La oss si at en plass mellom 20 og 25 da, er de fleste i Møre og Romsdal fornøyd.
0: Ja. Som nevnt, det andre som skal ta over her på NRKP, det er José og Andrea. Og dere er opptatt i dag av ting å lære seg om sommeren.
2: Ja, jeg har tenkt på at jeg burde lære litt mer om snegler.
3: Ja, det er jo sommeraktuelt.
2: Ja, for jeg får litt dårlig samvittighet av å kvitte meg med dem. Men hvis jeg lærer litt om dem, så kanskje jeg ikke får så dårlig samvittighet.
3: Ah, veldig godt selvhjelp, med andre ord. Ja, jeg kunne godt tenkt meg å lære å navigere med sekstant.
2: Ja, det er bare hva vi har lyst til å lære i sommer.
3: Hva har du lyst til å lære? Det er det vi spør om etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så I sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen han I England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som I London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege I Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid I Kongo. Det første gang det påvises Ebola I Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet I det pågående Ebola-utbruddet I Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi midt uke siden.
5: Ja, disse dagene og ukene.
4: De kommer og går.
5: Heldigvis.
4: Ja, vi uansett klare for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika I dag. NRK P1 I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika, Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg glad I Mika, I hvert fall dette albumet.
0: Ja, det en fin artist. Mm. Det en annen fin artist også som har fødselsdag I dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min som har bursdag I dag.
0: Ja, det sant, Ingrid.
1: Hipp mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det såpass må det være.
0: Det et hyggelig lag.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja, han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, og bli historisk I fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin I spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du helt rå.
1: Ja.
0: Du helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo, en annen jo stor stjerne I fotballens verden, han to år eldre. Som
0: okay.
1: 41
0: du verden. Ja da, de gamle eldst, som det heter
1: Ja, jeg synes det
0: hevder seg jo
1: På en måte så det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge Og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått over 70 Og da det litt pinglete
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner
1: Ja, det jo noen pensjoner det
0: Ja, det jo det Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av
1: ja.
0: Og så det altså Sankthans I dag mm. Eller Jonsåk, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn
1: Ja
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag I dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta I natt?
0: Ja.
1: Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man mer opptatt av vannet, da, siden Johannes jo denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og
1: så det litt sent nå?
0: Ja, det litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du tørst om natten være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror
0: det. Ja. Ja, det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven. For hvis det regnet I dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det fint vær I dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da det vel som alltid da, litt varierende I hele dette lange landet.
0: Det jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om om det noe de har lyst til å lære seg I sommer.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg trodde du knøtte opp mot dette andre.
0: Mot været,
1: ja.
0: Jo, men altså lære seg værtegn.
1: Ja.
0: Jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere I dag. Og jeg tror det en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så det jo en grunn til at de har dukket opp. Så
1: de
0: det jo noe man har
1: ikke
0: sant, observert ting over tid.
1: Mm. Men det altså ting du kunne tenkt deg å lære deg I sommer vi på jakt etter I dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det å lære seg å spise en ny type salsa?
0: Mm-hmm. Oi, ja.
1: Ja.
0: Men det kan også være ikke salsa-orientert.
1: Båtknuter?
0: Ja.
1: Heter det det?
0: Sjøknuter? Ja, knop og stikk.
1: Knop og stikk.
0: Gjør du ikke det? Knop.
1: Knut og stikk. Dere skjønner hva vi mener.
0: Ja.
1: Og vi kan også trenge litt lærdom. Så det vel så viktig å få inspirert oss.
0: Ja.
1: Kom deg inn I appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du har lyst til å lære deg I sommer, eller kanskje litt om hva andre burde lære seg da.
0: Ja. Jeg ble helt satt ut igjen, for knop jo også hastigheten man kjører. Altså, så det et knop og stikk.
1: Du kan bruke neste sang til å finne ut
0: det. Ja, det skal jeg love at jeg gjør. For neste sang fin. Det en taus som kommer her med sangen Trur jeg

0: Taus var det med Trur eg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blanda sammen med hastighet for båt. Men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist blir kalt knuter. Men det er helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte knuter du har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det er lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer. Det er i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk opp hos André og klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja.
1: Ja, nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Det er veldig riktig. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube. Det er jo et svært oppslag.
1: Dele erfaringer med andre venner. Ja.
0: Spill og apper.
1: Ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i. Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt, måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenke meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker». Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt, bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du bare høre...
1: Ha en bedre hjerne.
0: Ja, ikke sant? Du bør høre ting og ta litt av gangen, og så bør du tenke gjennom det med dine egne tanker og dine egne ord opp i hodet, og kanskje snakke med noen om det.
1: Ja.
0: Fordi at greia er, du har to typer minne, du har arbeidsminne og langtidsminne, og arbeidsminne er det som holder orden på det du tenker på her og nå, mens langtidsminne er det som lager informasjonen sånn at du kan hente den frem senere.
1: Ja.
0: Og for at det du nettopp har lært skal flytte seg fra dette arbeidsminnet til langtidsminne, så må hjernen lage minnespor. Og det er litt komplisert, men det er altså en kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så det, måten å gjøre det på er å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen. Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det er spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er du jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for å få inn noe nytt.
0: Ok, det tror jeg er litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
1: Nei,
0: men det går jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne... meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere. Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
1: Ja.
0: Så søvn er det just.
1: Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
0: Ja, jeg må sove, jeg skjønner du.
1: Jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
0: Nei,
1: ikke sant. Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
0: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Jeg svinger godt av det.
1: Ja, det fine, fine gutter.
2: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
1: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
2: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
1: Ja, og det mange som har lyst til å lære seg mye. Men vi kan starte med Katt, som hengte seg litt opp i det du sa om at du gjerne ville ha ting ut igjen av hodet. For hun skriver, jeg husker jeg stripe i Tommy og Tigeren, hvor Tommy sitter på skolen og får så mye informasjon at han sier, takk, nå må jeg slette hele første klasse.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er jo fort gjort.
2: Ja, det er det. Aina sier at hun har et mål med hage som av ymse årsaker, som blant annet maling av hus, må hun er ferdig med, og i påvente av at snekkernevøen skal lage terrasse til dem, har fått lov til å gro helt vilt for langt i sommer.
1: Ja.
2: Robotklipperen Sean må jo få da en ny løype, den legger vi ikke før terrassen er på plass selvfølgelig. Så plenen er nå en alldeles flott humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer,
1: Oi.
2: Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebedd
1: ja.
2: Og holde hage på et generelt nivå.
1: Ja.
2: Det er jo et kjempefint mål.
1: Det er det.
2: Å holde hagen, det er jo nesten... Ja, det holder jo det.
1: Ja.
2: Det vokser seg helt ut av kontroll.
1: Nå er det så frodig.
2: Ja.
1: Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand. Det
2: ja.
1: Kan være godt å vite for mannen som er kapteinen
2: ja.
1: På alle de andre turene. Jeg bare hopper i land med tøv, jeg skriver Elisabeth.
2: Ja, men noen må gjøre det, Elisabeth.
1: Ja, det er helt sant, men ta roret.
2: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det.
1: Mm.
2: Ja. Men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg to fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga,
1: Nei.
2: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
1: Så bra.
2: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre Håse og Andrea lyttere.
1: Riktig god sommer, Jo. Ja, jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
2: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
1: Det skal se bra ut også da.
2: Oh, ja, ikke sant?
1: Pluss at det skal liksom de der svingene og det skal, ja.
2: Ja.
1: Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
2: Ja.
1: Jeg klarte det ikke.
2: Nei.
1: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
2: Nei.
1: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
2: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar
1: ja,
2: Morten.
1: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
2: Jaha.
1: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
2: Ja.
1: Smart, ikke sant?
2: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone hovedstad?
1: Ja, hvor er Gaborone
2: hovedstad? Der stopper det hos
1: meg. Ja, meg også.
2: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. Man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
1: Ja.
2: Kanskje de husker det for alltid.
1: Ja.
2: Flagg og alt mulig.
1: Det er å gjøre det med en tjeneste.
2: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Ja, da har du jo ressursene.
2: Ja.
1: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
2: Ja.
1: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten, og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
2: Kjæringknute kan du vel?
1: Ja.
2: Som vel er et litt ugreit navn,
1: ja,
2: det
1: jeg er litt usikker på det.
2: Men den er kjempeeffektiv.
1: Ja, den er jo det.
2: Så jeg står i den.
1: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
2: Vi håper det.
1: Mm.
2: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Gjør det. Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
2: Jeg fikk litt hevn der, da.

0: Så har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm, og har to hjemme, og har tre på hytta, det 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
1: Oi da!
0: Og det blir vel mange?
1: Det kan det vel bli.
0: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
1: Ikke sant?
0: Ja. Dette kan jeg lære meg.
1: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
0: Ja.
1: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
0: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
1: Ja.
0: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
1: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
0: Ja, så Toblerone, Gaborone.
1: Ja.
0: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
1: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
0: Det er mange som vet det.
1: Det er i Botswana.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvordan skal man huske det da?
1: Sjølama.
0: Botswana.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
0: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig etter hvert.
1: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene, Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
0: Ja.
1: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
0: Ja, det er flere som holder på med det.
1: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
0: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
1: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
0: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år. Men det han skal lære seg nå, det er å dyrke asparges.
1: Oi.
0: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
1: Ja.
0: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen asparges når han fyller 74.
1: Ja.
0: Det er lov å hoppe, ikke hvor lenge det er til.
1: Nei, det er lov å hoppe, Jan.
0: Hvis det tar noen år.
1: Ja. Lykke til med det.
0: Ja.
1: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
0: Ja.
1: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
0: Ja.
1: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
0: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
1: Ja.
0: Hun skal lære seg å slappe av.
1: Ja.
0: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
1: Ja.
0: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
1: Det er veldig bra.
0: Ja.
1: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
0: Nei, den står der, den.
1: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
0: Og livet generelt, for det er mye.
1: Ja, det er mye.
0: Det er mye i et liv.
1: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond heter han. I should have known better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Man holdt på lenge.
0: Ja, det sant. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Da det mange som roper til deg, ja, det gjelder dere også. Neida.
0: Men vi så glad i å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg på jakt etter en ny venn i dag også. En venn som feirer noe smått eller stort, det kan jo da være de tradisjonelle tingene som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud i dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Mm. Det helt opp til deg, bare gå inn i appen du. NRK Radio, søk opp på Sandra. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv og husk et telefonnummer vi kan nå deg på. Sånn at vi får tak i deg, får deg inn i radioen og får sendt deg en premie i enden av det hele.
0: Ja, så fint. Det er bare å glede seg. Vi håper det blir deg. Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Så fint!
1: Det er veldig viktig.
0: Ny venn rett etter nyhetene. Nå er det Pål Vindenes sin tur, eller Pish som han kaller seg. Sangen heter Loco.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: deg. Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettinga av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano som står på ønskelista til Marianne i år?
1: Det skjønner jeg godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som er telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det er bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor du er, men vi får jo starte med der det er varmest, og det er i Sør-Norge. Og det er Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet, vinner fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så er det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader. Lettere skydekke har det jo blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man også sett sola. Men er du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Og så i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så er det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.
3: For tankene blir for tung og veiene ned så lang, og fjellene alt for høy og dalene alt for trang.

0: Og Alexandersen og Sambanna har vært en tur i Rio de Janeiro i radioen din nå.
1: Ja, forsvant jo, Åge. Kommer tilbake.
0: Ja, nå skal han gjøre comeback.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn, å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge.
0: Vi må kjøpe billett til denne turnéen.
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier.
0: Ja.
1: Start på nytt.
0: Comeback.
1: Deilig.
0: Ja da.
1: Det er sånn man gjør business, dere.
0: Ja da. Men aha kan gjøre det, da kan jamne med Åge gjøre
1: det. Å ja, det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det.
0: Nei. Men vi skal i gang med noe som vi startet opp, ja, egentlig i forgårs, men for alvor i går.
1: Ja.
0: For nå er det sommer altså.
1: Folkets sommerlåtduell.
0: Det høres så bra ut, demokratisk og fint.
1: Ja, og det er jo det som er tanken da. Vi har gitt dere makten til å sende inn forslag til hva som skal ut i duell.
0: Så la oss begynne med det. Vil du være med å påvirke morgendagens sommerlåtduell, altså morgendagets folkets sommerlåtduell, så send inn ditt forslag til duellant nå.
1: I appen NRK Radio. Søk opp oss andre og klikk på send inn.
0: Det var mange som gjorde det i går.
1: Ja.
0: Flere av dem foreslo postkirobygge.
1: Ja, ja, vi er jo nå såpass tidlig i sommerlåtmusikken at nå kommer de store.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er ikke noe rart og overraskende nå.
0: Nei, og det er ikke så rart heller at postkirobyggets duellant heter Idyll. En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe i de store kåringene.
1: Ja, eller den er i duell mot da.
0: Ja, helt klart. For da skal vi internasjonalt. Vi skal til Don Henley og Boys of Summer.
1: Som jo også har vært foreslått mange ganger.
0: Ja, en fantastisk låt som er skrevet av Don Henley selv, tekstmessig, mens det er Mike Campbell, han fra Tom Petty and the Heartbreakers, som har skrevet melodien. Han ville egentlig inn til Tom Petty, men Tom Petty ville ikke ha den.
1: Typisk.
0: Så da gikk han til Don Henley.
1: Han var opptatt med Free Fall.
0: Ja, han var det, han var midt i fallet. Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss i dag.

0: Adam Levine og resten av Maroon 5 var det med låta Maps.
1: Vi har en vinner i Folkets sommerlåtduell.
0: Ja, vi har det. Skal vi holde litt på hemmeligheten?
1: Mm. De som har vært inne og stemt får på en måte se det.
0: Ja,
1: fordi den flytter på seg, den grafen.
0: Ja, det er sant. De vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens Folkets sommerlåtduell.
1: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
0: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
1: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden på radio.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn er det jo av og til, det går de samme greiene.
0: Her bestemmer dere.
1: Men så er de jo populære av en grunn nå, da, ja, disse store.
0: Ja, det er helt sant. Og den aller mest populære i dag er altså av og med...
1: Porsche og bygge.
0: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
1: 65% av stemmene. Stakkars er... Don Henley.
0: Ja, det var litt... Men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her og nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her er Idyll.

dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, om du har lyst til å være med da også. Nå det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eilis, sangen heter Ser det klart.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter I store deler av Europa I dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børingbo I Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere I løpet av uka. Første nestleder I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser I inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem I dag.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret I Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning I antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det skriver kommunen I en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også.
5: Ja, blir jo litt annerledes stemning da.
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss.

0: Hvis det var en drøm med Kylie Minogue da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out of My Head, for det sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid.
0: Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig, fortell oss.
2: Ja, i kveld så feirer jeg og mann min 10 års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år,
2: det var tusen takk.
1: Tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hva, hvordan er det noe spesielt? Må man gi hverandre noe i tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet av.
0: Jeg fikk med meg tidligere i dag at tinn er ganske trendy.
1: Tinn er trendy?
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg har fått tak i tinn.
0: Da er det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi i bryllupsgave i tinn, så er det bare å fyre løs. Ja,
0: det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, ja, sant.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi er oppe på hytta på tur i fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff i kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Ja. Knallvær.
1: For Turufjell, hvor er det for oss som ikke er så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp i retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller på Iflå for en liten stopp på McDonald's.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det der Bjørneparken er?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det er kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det er vel fordi at det er et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert i 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner. Er det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen, og ingenting foran oss.
0: Åh. Så deilig. Ja. Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke er på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå er det Oslo og Løren.
0: Ja, riktig, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lille Anders.
0: Ja, det ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, ja, det gjør vi. Ja. Vi møttes i Lille Anders.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg var student i Lille Anders, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja, så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere og har vært gift i 10, så det har vært nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du er hemmeligheten da, Roy?
2: Kommunikasjon. Prate sammen, ha det gøy sammen.
1: Ja, det tror jeg.
2: Vi hadde veldig mye gøy sammen, reiste mye sammen og fått masse flotte minner sammen.
0: Ja, så hyggelig. Det høres ut som en fasit. Tar dere toget da, eller når dere er ute og reiser?
2: Vi gjør nok litt av det også, innimellom.
0: Ja, men det er du som tar mest tog.
2: Det er jeg som tar mest tog. Det er jo min arbeidshverdag å farte rundt på tog. De 2 siste årene har jeg fartet til Kristiansand, mens før det så rundt omkring på hele Østlandet.
0: Ja, som konduktør?
2: Som konduktør, ja.
0: Ja, og det betyr når du sier Kristiansand at da er det ikke Vy, da er det Go-Ahead?
2: Da er det Go-Ahead,
0: ja. Og der er det noen endringer på gang. Hva tenker du om det?
2: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
0: ting. Nei,
1: du
0: må ikke si noen ting.
2: Nei, jeg må ikke si det.
0: Du får beholde jobben og sånn, selv om de vel trekker.
2: Ja da,
0: ja.
2: Det gjør jeg.
1: Men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg er mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan havner man inn i det?
2: Man søker, rett og slett, og så får man 4,5 måneders utdannelse.
1: Ja.
2: Etter at man har fått jobben, og den er betalt.
1: Okay.
2: Så du får betalt under hele utdannelsen din. Og etter 4,5 måneder så er du ferdig utdannet konduktør, og det har jeg gjort nå i 6 år da.
1: Ja,
0: så gøy.
1: Moro!
0: Vi lærer så mye av en år. Tusen takk for at du lærer oss ting også, Roy. Og fortsatt en riktig, riktig god 10-års bryllupsdag. Nå må du hilse til Stian, og så må dere hygge dere både med boblene i glasset og med biffen på tallerkenen.
2: Tack för det. Det ska bli en jättefin kväll.
1: Ja, det gör det.
0: Helt, helt säker på att det gör. Vi snackas igen vi. Ha det gott då.
2: God sommar. God sommar. Ha det bra. God sommar.
1: Ha det god sommar.
2: Ha det.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie da. Ja. Selv om vi bare blir kjent med Roy nå.
0: Oh, ja, sånn ja, nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinntallerken. Men nei, du sender to premier, du.
1: Ja.
0: Ja,
1: kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tinn også.
0: Ja, kanskje det.
1: Lysestaker.
0: Ja, muligens.
1: Ikke det litt flott å gi bort?
0: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgave nå?
1: Ja, kan det.
0: Ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta.
0: Og det er altså Tinn-bryllup. Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja,
1: det er jo opp til vendingen det,
0: ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører har snakket mye om i dag, nemlig varmen. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag. Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har til nå, men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag. Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høysteratur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det er varmt der, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan bade, så nå vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar over er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola, det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det startet en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30, det kan ligge på, så det blir varmt, men det er et stykke til litt temperaturen vi ser i Europa, hvor denne varmen egentlig kommer fra.
0: Ja, men heldigvis vil vi si da.
2: Heldigvis, jeg ser nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, har jo et forhold til det landet der, og jeg ser altså i Montoro, et sted i Córdoba-provinsen, som er av sør i landet, der registrerte det i går en makstemperatur på 45,1 grader.
0: Oi, oi, oi.
2: Og jeg ser det er mange stasjoner som kom seg godt over 40 grader i Spania i går, samme gjelder Frankrike, varmt også over de britiske øyer, deler av Italien, så det er en hetebølge på gang, og hetebølge, det er kanskje noe vi forbinder med en fin ting hos oss. Jeg føler som ikke det ordet er like negativt ladet som det er lenger sør over Europa, og det skyldes nok litt at de temperaturene vi har, når vi definerer det som hetebølge hos oss, er jo betydelig lavere enn de som skal til lenger sør, men de er jo vant til varme på en helt annen måte enn det vi er.

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der, sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja, hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang, for nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja, det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter, da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? De tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men det er så kult å forlise.
0: Ja.
1: Jeg elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og ja, så kanskje jeg mister balansen og plopp detter i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og dette i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis været i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støttig.
1: Ja, det synes jeg, jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere på samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var,
0: det var nedslående, altså. Ja. De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flytter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det.
1: Interesting.
0: Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er 3 ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den, da.
1: Oh, ja.
0: Men du
1: skal... Hvis du har en gammel, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant. Det skal du sjekke.
1: Mange av oss som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det 3 ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen. Der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Skip,
0: du tenker ditt.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel.
0: Oh.
1: Det ble jo gjengens første gullplatte i USA, og straks etterpå så fikk de også platinumutmerkelse for den platta som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980.
1: Mm.
0: Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt i USA. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det er sant.
1: Varma publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta i Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: på å
0: forberede publikummet på sjanger. Judas Priest hadde heller aldri laget musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rock-imaget rundt sex, drugs and rock'n'roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer i musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk. Og i 1998 fortalte vokalist Rob Halford i et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja, det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil. Og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for LHBT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombrudsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den er fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktøren Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa. Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrettet angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Og det er Espen Linn og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Train sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, ja, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik. Ja. Og er en kjent operasanger og forfatter etterhvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreativ, vet du.
0: Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg het Purpose of the Moon.

0: Dette er nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klare for dem. Så var kanskje ikke de helt klare for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men dette One Hit Wonder ikke noe å skamme seg over.
0: Neida, neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo I hvert fall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttorms gård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clements. Og han... jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clements, han sønn av Magne Furholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist, han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen, og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du elsk den du vil», en markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97 500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

fra året 1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykke på knappen «Send inn». Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg glede med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta «Lys og varme» fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

0: Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du er her i Kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som lever sitt eget liv og som lever videre i andre folk sine liv, og da må sangen spilles også på hver eneste konsert. For Åge Aleksandersen så er denne låta Lys og varme, og den sangen ble opprinnelig skrevet til hans nyfødte datter.
1: Den skrev jeg til Aline, og ble født, var med på fødselen. Ambisjonene å dra hjem og skrive en sang. Det tok meg 1,5 år da, før jeg kom meg. Og så... altså, den sangen, det bare for å si det sånn, at da jeg i februar 84 gikk inn i Oslo konserthus på Spellemannsprisen og fremførte Lys og varme, da var det en Åge som gikk inn. Og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg. Allerede da. Og det er jo liksom Lys og varme som er førerhund når det gjelder det her da.
2: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det er det som er sangen din.
1: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan den brukes nært vogga eller nært grav. Og det er klart at jeg har ikke hatt én konsert da, siden 84, der jeg ikke har spilt Lys og varme. Det er den eneste sangen som er sånn. Og så er det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den vi tjener. For at ute i mørket der så står det alltid noen, eller setter alltid noen som har ja, en sterk opplevelse rundt Lys og varme. Så ja, det er klart at priser meg lykkelig for at den kom. Det er jo ikke rare sangen, vet du. Så.
2: Det var noe veldig beskjeden, sagt.
1: Nei, ja, altså, to vers og refreng, og så registrerer jeg at folks fortolkning er jo ja, så mye, da. Så når jeg hører opptaket, så høres det ut som jeg er 11 år, da. Altså,

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

Namsos til nordøstlige England, her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge, snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så det Sverresborg Arena som venter i Trondheim, og dagen etter så det Stortorget på Hamar 13. juni som venter. Da skal Sting ut og svinge seg med sin turné, så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock landets største festival og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse, som altså var en konkurranse om om leten etter det nye rockebandet. Og det det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg, som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag det The Offspring som skal opp på scenen. Det faktisk ikke lenge til. 10 minutter det. Og dersom du litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy. Home to Glieben, Glausen, Globen.

90-tallsbandet The Offspring som skal på scenen på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så er det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg i Vestfold på E18. Og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser i trafikken der. Ser også mot Sør-Norge mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann i et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen slukket, og nå ett kjørefelt åpent, og det dirigering av patruljen på stedet. Hvis det hendelser i trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta Litt lenger av Jan Eggum.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Malone med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut i 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut.
1: Better Now is so insane. Thank you so much.
0: Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards i 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg er så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært oppegående med musikken i året 1996. Og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her i Kveldsåpent.

ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfri himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så det dette engelske supportere synger for å heie frem sine spillere.

var Oasis sin største hit fra 90-tallet. Wonderwall har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk I den engelske landslagstrøya noensinne. Og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han «And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it». Litt bibelske referanser, holdt jeg på å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt I glansen også her I kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin, som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, I NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper I Lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier I en annen setting. Fikk opp både rip I fjerne for bil, og slite sterke lakkpenner, som kanskje kan være nyttig en gang. Det selvsagt ikke ripene I bilen, det Zimmermann synger om her, men disse ripene man får I sjela da. Så litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor I 2022. Den kom jo opprinnelig ut I året 1985. Kate Bush på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta I seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommunene som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det de kommunene også som har de beste resultatene. De kommunene som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Neuromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Og vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Ja, det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no i studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

Den unge artisten Blanco fikk vi her, som ga oss låta Without You. God onsdag og god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enge Guttomskår er på plass her i studio. Står her alene og holder god kok, men det er ikke noe i veien i det med det når man har så mye god musikk, og dere som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter, begge kamper starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitterpine, og den skal du jobbe med å få her også. Er i kveldsåpent på NRK P1.

0: Er som gikk av scenen på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998. Det er enkelte låter som får godt fotfeste hos oss som hører mye på radio og mye på musikk. Så godt fotfeste at de får flere milliarder avspillinger på diverse strømmetjenester. Janne Helen Juliussen har tatt for seg den låta som var lyden av sommeren for 7 år siden.
1: Beklager på forhånd, men denne låta kommer du til å få på hjernen. I alle fall så fikk jeg det bare av å lese titelen. Låta har 2,8 milliarder avspillinger på Spotify, og det tyder vel egentlig bare på at folk liker å ha den på hjernen. Og så er det også en låt som er bittelitt norsk. Først av alt, vi snakker om låta Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Denne låta er jo noen år gammel nå, i og med at den kom ut i 2019. Ja, jeg vet, det er så lenge siden. Senorita ble egentlig til i en studioøkt, der hverken Mendes eller Cabello var med, sånn som det jo ofte er med artister nå for tida. Det er jo sjelden de skriver låtene sine selv. Men Andrew Watt, som også produserte låta, sendte den til Shawn Mendes og foreslo at han kunne synge den, og at det burde være en duett. Dette var Mendes enig i, og så sa han at den eneste personen i verden han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Ok, sa Andrew Watt, og sendt låta til to produsenter som fikk i oppdrag å lage den ferdig, Benny Blanco og vår egen Cashmere Cat, altså Magnus August Høyberg ifra Halden.
2: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song, and he was like, oh my god, this is amazing, do you want to do it? And I was like, yes.
1: Shawn Mendes og Camila Cabello jobbet sammen på FaceTime for å skrive om teksten litt. Og så skulle låta spilles inn. Shawn Mendes var på den tida på turné og var i England, og da bestemte han seg for å gjøre opptaket der. Men vår venn Andrew Watt, som altså var en av låtskriverne og også produsent, ødela mikrofonen da de skulle spille inn synginga til Mendes. Watt hadde nemlig glemt å bruke en strømadapter som passet for det engelske 220-volt-systemet, og dermed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur. Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mikses ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblid, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det er kanskje ikke så rart, siden Shawn og Camilla var på dateren akkurat da. De hadde også gjort noen hete duetter før nettopp Senorita. Kiss me like you wanna be loved. Og kanskje var det også nettopp derfor at låta ble så svær. Den handler jo tross alt om to venner som ikke greier å holde hendene fra hverandre.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok turen innom kveldsåpent I NRK P1. Og dette, denne låta her som vi hørte, det faktisk et svar på en annen låt. Det Ruben som ga ut denne låta her som et svar på låta Regnbløta skor som Miriam Bryant ga ut I tidligere år, som har samme melodi og store deler av teksten også lik. Og denne sangen her handler jo om et par og hvor vanskelig kjærligheten kan være, og da det sånn at Ruben, han skriver fra perspektivet til den andre personen da. Så det litt interessant. Du kan gå og høre på hver av låtene og høre at det på en måte en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence han kom med låta Arcade på, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland vant hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

du har glemt meg, har du glemt meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Kan det være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no, ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord til Tromsø, der er det halvert, 11 grader rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader, nei, 25, nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: For alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette temaet her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med 5 eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolig vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere, så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger I hvert fall nord for Sognefjorden, og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt, og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen, og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

Johanna Skippervoll, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører, om de låtene som treffer litt ekstra hardt og som rett og slett blir i hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var i hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her i fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen er overraskende morsom. Søk opp A Bar Song, Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg er faktisk helt seriøs, jeg er veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans i line dance-miljøet, i hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testet line dance, som mange ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg veldig glad i Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne i, var det vel i forrige fjor på Øya-festivalen? Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du er glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn i sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede av å bli glad.
2: Husker du kom på å sparke hva, liksom, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest er glad i den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så er det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig deg, tusen takk. Selvfølgelig.

De sa, synger Veronica Maggio, en låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangt et humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie er her i radioen din, og straks så er det på tide med nyheter. Men først så er det altså All Night Long som skal svinge innom kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret I Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer I skattesystemet. FRP ville ikke være med I kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I Time kommune I ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil I et boligfelt. Føreren av bilen, en mann I 40-årene, siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel I forbindelse med store arrangementer I sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billetten tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri I DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen I Oslo I dag, men nå festen I gang, det sier pressesjef I Tons of Rock, Lars Teffre Både.
2: Ja, det klart, vi har jo invitert en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd I Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi I gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok I dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Jungstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld. Hanna er på plass her på kanalen og skal være det en times tid til. Nå klokken 9 så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar som sendes på NRK 3. Hvis det er fotball du vil få med deg i kveld, så skal jeg ta også følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0 som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si fra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

0: John Mayer, Shadow Days. I dag, den 24. juni, er det akkurat 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titlen Four. Vilde Pettersen, hun ser nærmere på albumet, som markerte et vendepunkt i Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet Four, et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden i karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning i Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes er født den 4. i måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. april. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte til slutt å høre på dem. Da albumet kom i 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene i flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt er en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene er Love on Top, en låt som i dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

0: albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det i dag som et av de viktigste i karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun slutta å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene. Og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekka før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten er musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album, Run the World Girls, fikk vi her på slutten. Og albumet Four, som ble utgitt ja, akkurat for 15 år siden i dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen i rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her, en av de største som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat in, eller Beyoncé?

Musikk fra Hike, I'm on your side. Og før det så fikk vi en låt fra et album som fyller 15 år I dag. Beyoncé sin Love on Top fra albumet Four, hørte vi. Det 24 minutter inn I kveldens kamper som startet klokken 9 I VM. Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og så det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå det denne drikkepausen, mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det 0-0 I begge kamper. Men det kan du, hvis du ser kampen da, og kan nok hende at mer skjer I løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK 1. Og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen her.

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt i topps som soloartist. Olivia Rodrigo hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her. Duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter i høst. Og hun skal attpåtil arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen, den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere i sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner i musikk, som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det i beskrivelsen av festivalen, og blant annet så skal Chapel Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med også med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild, wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable. Hva betyr det på norsk da? Nå må jeg tenke på om. Vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt i trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet. Det har vært noen hendelser litt tidligere i ettermiddag. Men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det å bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det akkurat som Jonas Alaska også skal her i P1.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

sitt debutalbum The Age of Consent. Consent? Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, men Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det bare å være litt tålmodig, for det en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i kveldsåpent.

Eller Maya, hun synger duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper i VM, som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå er det pause i både kampen mellom Schweiz og Kanada og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0, og den kampen kan du se på NRK1 hvis du vil se andre omgangen i kampen mot, mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål, og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta Denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så Oskar Fjørtoft på plass, og I kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden som det også som veldig varm for mange. Varmt det rundt om, særlig på Øst og, særlig Øst og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her Greedy.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i en blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EU-spesialrådgiver for Arktis.
3: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran ga oss As He Sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 I dag. Mitt navn Oskar, jeg skal være med deg fram til vi bikker midnatt fram til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer I gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Score, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest I studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart vil vite hvem Ja, så gleder jeg meg bare til å være I lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld. For det jo det lyser netter om dagen. Etter Norge mot Senegal, så tusla jeg hjem igjen tidligere denne veka. Da var jo klokka 16:30 da, på morgenen. Så det er såpass sent at jeg på grensa til tidlig. Men det lyset og den følelsen av å bare tusle ute midt på natta der, en ganske god følelse faktisk. Det hjalp jo at folk var veldig glade. Bilene tuta. Folk gratulerte hverandre. Jeg så folk som ikke kjente hverandre, gi hverandre en klem tilfeldig på gata der. Men jeg tror ikke det blir like lyst I akkurat nå når vi sitter her. Vi får se da. Jeg skal I hvert fall sørge for at det blir lys stemning, at det blir god stemning, at vi skal ha det kjekt her I lag. La oss smelle I gang med mer musikk. Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter. Før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Vel Skram. Låta heter True.

på NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene I studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere I år, og det jo et fantastisk program da. Det må jeg si når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål da. Mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det rørende, det fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn I studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut. Og det ganske kult I så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt I lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tida etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt av hva sommerplanene til Synne fra Team Pølsa. Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne og tenke at vi bare setter på to sunger, så går jeg og henter Synne, og så vi I gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Du fikk musikk fra Teddy Swims Lose Control her på NRK P1. Vi har fått stor fint besøk. Vi fra en som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal i sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt...
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå du fri?
1: Litt sånn blanding av alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men kan du fortelle litt om dine sommerplaner sine? Jeg skjønte at du har ganske store planer for denne sommeren.
1: Ja, så jeg skal jo først og fremst til hytta, familiehytta i Sverige.
0: Ja, herlig da.
1: Og så har jeg også tenkt å dra til Stockholm, Helsinki og København.
0: Oi!
1: I løpet av ferien.
0: Alle de plassene?
1: Ja.
0: Hva du skal gjøre der da?
1: Jeg skal liksom kanskje sånn gå rundt liksom og se på ting.
0: Ja, så deilig da. Men når du på hytter i Sverige da, hva liker du aller best å gjøre da?
1: Jeg liker liksom å liksom gå liksom tur og sånt og så dra på butikken.
0: Ja, herlig. Blir det mye sånn svenske handel? Kjøper du masse brus og godteri eller hva kjøper du da?
1: Jeg pleier ikke å kjøpe så mye for å være helt ærlig.
0: Nei, men det er også deilig å bare gå rundt da og bare ja. Ha litt ferie rett og slett.
1: Det er noen ganger sånn folk kjøper noe til meg da, så det er hyggelig.
0: Ja, ok, så det, du vil helst at noen andre skal kjøpe til det?
1: Ja.
0: Ja, jeg er helt lik.
1: Jeg kan betale selv da.
0: Ja, bra. Jeg bruker også å gjøre det når jeg med min familie på ferie, så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg.
1: Ja.
0: Ja. Ok, Sine, vi skal jo snakke litt om dine låter di. Du har jo gitt ut låt, som jo veldig kult da. Du jo ikke så gammel, så har du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har i lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet. Trenger deg.

0: Guns N' Roses, Girls Paradise City på NRK P1. Vi er besøk vi av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som er jo spennende ny lærdom vi temas inn I kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk litt til skiløpe, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle I produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som på TV, sant? Deg og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var de I produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig de også. Det var liksom, det veldig viktig I produksjonen da.
0: Mm. Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Mm. Hva, har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Mm. Hvordan det å være I lag da, med den gjengen?
1: Det veldig fint, det helt fantastisk. Det på en måte som en gave for meg da.
0: Mm, det skjønner jeg, og det jo veldig, det jo et veldig, veldig fint program da. Det må jeg si, jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent I sofaen når dere gikk løp I Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Mm. Ja, for hvor viktig det for deg med den psykisk helsebevisstheten?
1: Ja, det veldig viktig, fordi folk vet ikke så mye om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke så ille som det I deltatt, og at man bare kan liksom... tenke fine tanker og så bli kvitt det liksom.
0: Mm. Det veldig fint at du I så ung alder som du jo er med på å bidra. Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det noen som litt leise eller litt neffa, da det noe du lyst til å si til deg her på NRK P1 I kveld?
1: Du god nok, og det alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Mm. Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det Men før den tid skal vi høre Tobias

0: Tobias Steen ga oss låta Hånd i hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver sunger på dansk. Hvor viktig er musikk for deg i hverdagen?
1: Musikk er ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme meg gjennom hverdagen, men også musikk er liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt Eurovision-sang da?
1: Favoritten min er Island 2009, Is It True?
0: Ja, den er fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped of Keen fordi det er en veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut i kvelden? Ja. Tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var synd lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow. You make me want to sing about love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billettene tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juel, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3:10,19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no, i studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt I sommerstemning da av Bruce Springsteen. Og kanskje du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Skal være her I noen veker til med deg som hører på radio. Men etter det... Ja, da skal jeg bevege meg ut I ferielandskapet. Jeg skal til Göteborg. Dette kommer jeg nok til å prate om senere I mine radiosendinger også, men min svigerfar blir altså 60 år I år. Han bestemt seg for å invitere oss alle til Göteborg, som veldig hyggelig, men han har kun ett ønske, og det at alle skal springe orienteringsløp. Ja da, så det betyr da at jeg, Oskar, som alltid har likt fotball, eneste idretten jeg drev med I hele mitt liv omtrent fotball. Jeg skal altså ut og springe mitt første orienteringsløp. Jeg skal springe O-løp I Göteborg. Jeg hørte rykte om at det noen sånn motions-O-løp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg unna og ta et lett løp. Eller så vet du at det noen unger der, så det kan være at det jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering sikkert gøy da. Jeg bare... ikke god på kart, og ikke god på springing, og det da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så I et orienteringsløp I Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så håper du som hører på har ferieplaner du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt da. Sånn som din Göteborg-turen jeg for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det jo noe av det fineste kan gjøre når det sommer. Det å være I lag med folk vi glad I, og bare ha det kjekt I laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer, hvis det ikke prøver å skape deg noen gode planer, enten alene, eller med venner, eller familie, eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kvelden og resten av sommeren. For deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den til Camilla North, som du I kvelden med meg, Oskar.

John Lennon, Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her i kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre, og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundre Berget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribot her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn I onsdagskvelden, og det neste også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt igjennom det før sending I dag, noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det litt sånn det blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det. Men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og gjør som min onkel synger «Danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker her skal du få lov å danse du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar eller bror, hvem enn du føler, eller Michael Jackson. Hvis du danser som Michael Jackson, så kan du I hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han I motsetning da til min far. Det la oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Mylen Rusti, for glemmer jeg her på NRK P1. Så det meg Oskar som på plass, og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og denne låta her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det bare å nyte det, folkens. God sommer da, kan man si det nå? Nei, jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du jobb eller ei.

Kenny Loggins, Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter Ein og kvile augo på NRK P1.

Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1 med meg, Oskar. Og nå skal vi begynne å se fremover. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent, jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalt der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen. Vi har rett og slett gå litt igjennom. Hva er det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni? Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ha med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så er David og Salomo navnedag, og i Danmark Prosper. Ja, sant? Danskene skiler seg litt ut, det gjør det altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorunn i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på dine dagen her, dine morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skortet 2 mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret 2 mål. I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da, i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn serie. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulere med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i, både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der 2 mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt, og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. Det er en låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre, vær snill med deg rundt deg, og happy

Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn i kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around. Oi, Come Around heter den låten der du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det at jeg skal ha en hviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så er det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet. Framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene begynner derimot å bli litt oppgitt. De begynner å mene at det er oppbrukt. Det er en svensk spiller, Elliot Strood, som sier den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles ut som de kjører den hver gang de får sjansen. Men det fungerer jo bra for deg, sier Mjelby-spilleren til TV 2. Det er også med midtstopperen til Sverige, Gustav Lagerbjelke, som sier «Whatever floats your boat», den er jo ganske lik den islandske vulkanen. Det høres ut som svenskene er litt provoserte, da. At det er bittelitt provokasjon ute og går for at Norge ror. Men kanskje aller mest fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende da å se, er det Sverige-Norge skal møte i 16. finale? Dette kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også, og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det hadde vært, folkens, hvis Norge møtte Sverige i 16. finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i denne natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som har laget dette fenomenet, og til denne låta av Olli Berg og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Viking Blod på NRK P1 denne onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi ror inn I kvelden sammen, Olli Berg og Petter Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoff. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag, når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften, uansett hvordan kampen går. Ellers nytt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade, eller bare være med og se på og feire, så sier jeg Happy Pride. Nytt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader I indre deler av Buskerud og Telemark.
2: Blir det slik meteorologen varsler, går vi I sommerens første hetebølge I møte, som her I Norge innebærer at...
1: En målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
3: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
2: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
3: Den varmen gjør at de som I sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
0: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Kherson I Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakte sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
4: Det 2 stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger jo utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene, det melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter I Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge I vårt VM-studio på NRK 1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Det var Usher det her I Nattradion. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Dobby Keith det, som åpnet for oss I dag. Og nyhetsdagen hos deg på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

Det skjer det som har trua Believe sang hun I nattradion Og for det Jan Ove som sang om Marlene Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin Mer om denne karen straks

Klør, det som synger bit av meg her I nattradion. Så var det bursdagen da, hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangene hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Who's Bad, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake I 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her I Nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og det fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der Nina Rabos er ferdig med låta Without Me. Og nå det Trygve Skau som I gang med en flott låt her som blir den siste I Nattradion denne gang. Det Martyren som han synger om. Mens Nils Ågen også I studio. Ønsker deg en riktig fin natt videre, og så sier jeg takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bonnhusvatnet i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken at det dannet seg en bresjø på Bonnhusbreen som brått kan renne ned mot Bonnhusvatnet. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
2: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
3: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
1: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Ved ankomst der vel siste sjans. Her store flammen, null kontroll, og hjertet står i bøy.

0: NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
2: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
3: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, pekte de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
4: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
1: Det sa daglig leder av Flex Gym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og i fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.